0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

se așează pe flori. Dacă viața mea are vreun rost, tu ești de vină. Ești femeie pe care iubesc, ești a mea și mereu te doresc. Tu ești mama copiilor mei, Antonina. Și doar tu m-ai făcut fericit, mi-ai dat tot, toate ce mi le-am dorit. Pentru asta

sper. Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Federația Rusă a încercat să ne destabilizeze țara și a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop. În pofida acestui lucru, Republica Moldova a rezistat, iar în prezent își consolidează eforturile pentru avansarea pe calea aderării la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan într-un interviu pentru CNN oferit la New York în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, informează Mod Press. Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, a cheltuit sute de milioane de dolari în acest scop și cu toate acestea forțele pro-europene au câștigat. Sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste. În acest sens, cred că Republica Moldova este un fel de laborator pentru modul în care poate fi contracarată această agresiune informațională rusă, a declarat Vasile Tofan. Oficialul a subliniat că Rusia încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odessa și de alte puncte de interes, însă a respins ideea unui pericol iminent pentru Republica Moldova.
1: Agricultorii din raionul Basarabeasca vor organiza vineri un protest pe traseul Cimișlia-Basarabeasca în apropierea satului Abaclia. Manifestația susținută de Asociația Forța Fermierilor este programată între orele 9 și 11 dimineața. Organizatorii estimează participarea aproximativ 30 de persoane cu 20 de unități de tehnică agricolă și dau asigurări că acțiunea se va desfășura pașnic. Producătorii solicită menținerea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată pentru cereale, prelungirea restricțiilor la importuri și rambursarea accizelor la motorină. Autoritățile au menționat că analizează solicitările privind TVA-ul și impactul restricțiilor la import asupra prețurilor și a sectorului zootehnic.
2: Republica Moldova a înregistrat 44 de incidente de încălcare a spațiului aerian de la începutul anului 2026, potrivit datelor monitorizate de Serviciul de Operații Aeriene al Armatei Naționale. Numărul cazurilor este în creștere față de anii precedenți, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, în perioada anilor 2022-2026, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în 81 de cazuri, fiind implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone momeală. Conform datelor Armatei Naționale, în 2022 au fost înregistrate 4 incidente, în 2023 6, în 2024 10, în 2025 17, iar în primele aproape 9 luni ale anului 2026, 44 de cazuri. În funcție de obiectele implicate din totalul incidentelor din perioada analizată, 45 au vizat drone, 12 drone momeală, 6 rachete, iar în 17 cazuri au fost identificate fragmente de drone și rachete. Un alt incident a implicat un obiect asemănător unui balon.
1: Republica Moldova ar putea crea un registru național al imaginilor faciale pentru investigarea infracțiunilor și căutarea persoanelor dispărute. Un proiect de hotărâre în acest sens, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, a fost lansat în consultări publice. Noul sistem informatic va permite compararea automatizată a fotografiilor biometrice. Totuși, documentul stabilește că rezultatele generate de tehnologie vor fi doar intermediare și nu vor produce efecte juridice fără validare obligatorie din partea unui personal uman calificat. Pentru protecția datelor, registrul nu va conține direct numele, prenumele sau codul numeric personal al cetățenilor, identificarea realizându-se prin numere de referință. Inițiativa face parte din măsurile de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sistemul este conceput pentru a deveni ulterior interoperabil cu bazele de date europene, facilitând schimbul transfrontalier de informații în cadrul cooperării polițienești internaționale.
2: Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o stație de comunicații prin satelit Starlink din centrul Poloniei. Ministrul digitalizării Krzysztof Gawkowski susține că a fost un act de sabotaj menit să afecteze accesul la internet al unor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. Un purtător de cuvânt al serviciilor speciale avertizează însă că ancheta este în desfășurare și că nu poate fi stabilită încă o cauză. urmează, relatează Euronews.
1: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a catalogat drept de nejustificat atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelensky. Ankara a anunțat că a transmis deja propunere oficiale ambelor state pentru asigurarea siguranței navigației și așteaptă în prezent răspunsul acestora. Oficialii turci au reafirmat disponibilitatea de a sprijini relansarea negocierilor directe în vederea încheierii unui acord de pace durabil. Anterior, președintele ucrainean declarase că este dispus să accepte un armistițiu maritim în Marea Neagră. Eforturile diplomatice vin pe fondul suspenderii acordului privind cerealele. Blocajul a provocat dificultăți majore de aprovizionare pentru principalii importatori din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, generând totodată o creștere a prețurilor globale la grâu. Deși Turcia oferă sprijin militar Ucrainei, țara își menține legăturile comerciale cu Moscova și refuză să aplice sancțiunile impuse de statele occidentale.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acest au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Dacă vrei să ai noroc,
1: prinde-te cu noi în joc! În jocul acestei dimineți vă spun și eu, Sanda Porubin, bună dimineața! Este ora 7:16, zi de vineri, ce înseamnă că iată, weekendul este aproape. Avem toate motivele să începem această zi cu voie bună. Știu, avem grijă, avem de toate, dar să le trecem ușor și sigur cu muzica noastră frumoasă. Astăzi este 25 septembrie, asta pentru cei care sunt dezorientați în această dimineață și se mai întâmplă, mai avem așa astfel de zile în care ne tot întrebăm sau întrebăm pe alții ce zi este astăzi sau în ce dată suntem. Așadar, 25 septembrie, zi de vineri. Calculatorul sau calculul nostru arată 97 de zile până la finele acestui an. O mulțime de sărbători avem astăzi, iar eu aș vrea să mă opresc în această intervenție la Ziua Mondială a Visului. Visurile și credința sinceră în împlinirea dorințelor ne inspiră, așa este, și ne dau puterea de a depăși obstacolele pe drumul către obiectivul nostru dorit. Știu că profesorul de universitate sau un profesor de universitate din Columbia a inventat această zi mondială a visului. Potrivit unei alte versiuni, originele acestei sărbători ar fi un luptător pentru drepturile oamenilor de culoare din Statele Unite, Martin Luther King. Ei, Ziua Mondială a Visului este momentul potrivit pentru a începe să mergeți în direcția pe care v-ați propus. Și dacă e să mă raportez la 97 de zile până la finele anului, Ziua Mondială a Visului, ei, poate astăzi este acea zi în care vă puneți acest scop ca să ajungeți să vă îndepliniți dorințele voastre. Bun, bună dimineața, vă spun încă o dată, până la ora exactă vă las așa un pic cu ansamblul etnofolcloric Ploieșii, după care nu uitați, după publicitate avem și concurs.
2: Și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba în gură, cam zbăc în șansă vă joc, cam la inimă.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: De acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
3: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dacă Hermes. Petricani 17.
10: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
12: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Am revenit, este ora 7:30 și am tare multe lucruri să vă spun în această dimineață. Pentru început, nu uitați, avem un concurs pe pagina noastră de Facebook și de Instagram. Trebuie să intrați acolo, să găsiți postarea cu bostanul nostru animat, dacă vreți, că e foarte zâmbitor. Are și două bilete în mână, are și un telefon, deci ce trebuie să faceți? La acea postare, să ne scrieți în comentarii cu cine vreți să mergeți la festivalul Bostaniada, care se va desfășura în acest weekend pe dealul de la Bălăbănești. Mai târziu, adică după ce ați scris acel comentariu, ne sunați până la ora exactă, până la ora 8, la 022-545-333. Și astăzi, în timp de 30 de secunde, trebuie să ne spuneți cât mai multe lucruri legate de... Legate de festivalul acesta Bostaniada. Dacă ați mai fost acolo, cu siguranță ați văzut foarte multe lucruri, oameni, elemente care definesc acest festival și atunci ne sunați în direct și ne spuneți cât mai multe elemente timp de 30 de secunde. Uite așa, foarte, foarte simplu. Vreau să vă mai spun că astăzi este Ziua Mondială a Farmacistului. Uite, și îi felicităm pe toți cei care muncesc în această sferă, în acest domeniu. Și m-am gândit eu că dacă toți sunteți în trafic, ascultați Radio Noroc, haideți să fiți și cu ceva informații, poate pentru cei care nu cunosc, pentru că de multe ori mergem pe lângă o farmacie și vedem simbolul ăsta, cupa cu șarpele. Ne gândim noi, dar ce o fi având, care este legătura dintre cupă și dintre șarpe? Ei, să știți că acest pahar sau cupa este cunoscută drept cupa Hygiei, iar Hygiei era zeița sănătății, a curățeniei și a igienii. Era fica lui zeului medicinei. Ei, și uite așa este reprezentată cu o cupă care îi dădea de băut șarpelui sacru. Mai departe, ce caută șarpele? Pentru că dacă ne ducem la origini, la origini, da, așa ar fi mai corect, atunci șarpele este cel care ne-a păcălit, dacă vreți, este cel care ne-a dus în păcat. Ei, să știți că în antichitate șarpele era cunoscut sau asociat mai exact cu vindecarea și regenerarea, pentru că șarpele își schimbă pielea, iar asta datorită acestui fapt se întâmplă, este văzut șarpele ca un simbol al înnoirii și al revenirii la viață. Și mai există o legătură foarte interesantă cu farmacia. Șarpele poate reprezenta și ideea de farmacon, adică un cuvânt grecesc care putea însemna atât leac cât și otravă. Ce înseamnă asta este faptul că atunci când luăm medicamentele, le luăm cu măsură, adică cu o doză potrivită și corespunzătoare, da, în funcție de ce ne spune farmacistul, astfel încât să fie într-adevăr un leac. Uite așa, astea sunt simbolurile farmacistului. Astăzi îi felicităm pe toți cei care muncesc în această sferă. Aveți o zi profesională și vă felicităm. Mai este și Ziua Mondială a Plămânilor. A fost instituită pentru a identifica pacienții cu boli respiratorii, astm, pneumonie și tuberculoză. Patologia este diagnosticată la 210 milioane de oameni de pe planetă, dintre care 3 milioane mor în fiecare an din cauza ei. Am să mai trec în revistă și alte evenimente, pentru că fac legătura cu zilele care sunt astăzi și ce evenimente s-au întâmplat. În 1818, medicul englez James Blundell a reușit să efectueze prima transfuzie de sânge din lume de la persoană la persoană. Și aici probabil aș veni cu un îndemn, pentru că observăm și noi pe rețele, Centrul de Transfuzie a Sângelui ne tot îndeamnă să ajutăm semenii noștri, să-i ajutăm pe oameni, iar dacă aveți sănătatea necesară, atunci vă îndemnăm să donați sânge. Uite așa, astea sunt sărbătorile legate de medicină. Astăzi felicităm încă o dată pe toți și aș vrea să punem și o dedicație muzicală, iar ea vine de la cele care au pășit ieri aici în studioul Radio Noroc, nu în cadrul matinalului nostru, ci au fost la colega noastră Valeria. Vorbim despre Anișoara Puică și Mariana Colța, care au scos un cântec nou. Noi suntem două surori și zic eu că e cazul să o ascultăm și astăzi la Radio Noroc, o premieră de la Anișoara Puică și Mariana Colța. Noi suntem două surori, audiție plăcută!

0: Alexandra și Andrei.
1: Da, astăzi doar cu Sanda sunteți, adică doar cu mine, o să menținem atmosfera, dar să știți că avem o ascultătoare care deja a reușit și ne-a spus la telefon, am și verificat că a îndeplinit cel puțin până la această etapă toate condițiile, adică a intrat pe postare, s-a înregistrat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine discutăm?
2: Sunt Dorina, Dorina Găidini.
1: Din Chișinău, Dorina?
2: Chișinău, tot facem.
1: Așa, e din Chișinău. Dorina, foarte, foarte simplă această provocare, dacă vrei, de dimineață. Ai mai fost la festivalul Bostaniada?
2: Am fost cu familia 2 ani la rând.
1: Perfect, atunci...
2: Este o tradiție.
1: Mă bucur că acest festival a devenit o tradiție de familie. Să știți că puteți să câștigați astăzi două bilete și ce trebuie să faceți? Să includ eu, de fapt, eu trebuie să includ cronometru și timp de 30 de secunde să ne spuneți cât mai multe lucruri legate de acest festival, da?
2: Da, da, da.
1: Sunteți gata, ca să știu și eu când dau start cronometrului?
2: Da.
1: Perfect! 3, 2, 1, Dorina, ai cuvântul!
2: Așa, artiști frumoși, dansuri, atelieri pentru copii, târg de creație, târgul meșterilor populari, frigărui, amenajarea spațiului cu dobleci, costani de diferite culori care sunt foarte frumoși, poze cu familia, momente frumoase cu familia și horă împreună cu cei
1: așa. Dorina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 răspunsuri ai date. Bravo! Așteptam să mai spui artiști, muzică, veselie, de toate, pentru că toate înglobează acest festival. A reușit, dar e foarte bine. 10 răspunsuri timp de 30 de secunde. Te felicit! Deja o să va trebui să stai pe fir. Avem datele tale de contact. În cazul în care ne sună cineva și dă mai multe răspunsuri corecte, el va fi câștigător. În cazul în care nu, atunci o să te menționăm pe tine și îți mulțumim pentru acest apel matinal.
2: Da, cu drag, cu mare drag și eu vă mulțumesc.
1: Și noi, o secundă, unde te-a găsit această intervenție? Mergi spre muncă? Cu ce te ocupi?
2: Da, merg. Sunt logoped.
1: A, ce frumos! Și cum este această meserie? Acum fac legătură cu ziua farmacistului. Mă rog, sunteți în vecinătate.
2: Da, da, avem și noi corelații cu medicina, dar așa, ne ocupăm oricum cu tulburările de limbaj. Este o meserie foarte frumoasă și foarte nobilă, aș spune eu. Eu sunt mândră de ceea ce fac, fiindcă ajut cât mai mulți copii să își găsească

0: cuvintele magice.
1: Așa este. Să știți că noi suntem la fel mândri, noi cei care muncim aici la Radio Noroc, de ascultătorii noștri dragi care sunt atât de, de frumoși. Mulțumim frumos, Dorina. Spor ție în toate.
0: Mare drag. Mulțumim.
1: Și eu îți mulțumesc. Așa, iar în continuare, haideți să mergem și să o ascultăm pe Doina Arsenie. Asta e viața mea, despre asta ne cântăm.

0: Dimineața cu noroc.
1: Ascultă Dimineața cu noroc și încarcă-te cu energia pe care ți-o dăm noi în această dimineață. Așadar, continuă concursul nostru pe pagina de Facebook, postarea cu bostanul nostru fericit, Bostaniada. Poți să câștigi două bilete la acest festival. Festivalul se va desfășura sâmbătă și duminică. Iată de ce te îndemnăm să intri acolo. În comentarii ne scrii cu cine vrei să mergi. Apoi, următorul pas este să ne suni la 022-545-333. Intri în direct cu noi și timp de 30 de secunde ne spui elemente, lucruri care definesc acest festival Bostaniada. Mai devreme ne-a sunat așa, Dorina ne-a sunat mai devreme. A reușit să ne dea timp de 30 de secunde 10 răspunsuri corecte. Mai așteptăm, poate există cineva care are mult mai multe cuvinte în arsenal și reușește și îndrăznește să ne sune la 022-545-333. Până vă hotărâți, eu zic să mergem cu muzică în continuare și am așa un sentiment de deja vu. În această dimineață parcă m-am trezit că iarăși avem invitații de ieri. De cei care au fost aici în studioul Radio Noroc, vorbim despre Corina Țepeș alături de Raul, un interpret din România. Și pentru că Raul a venit cu mai multe premiere muzicale la noi, ne-a lăsat pentru playlist o mulțime de cântece frumoase. Uite, unul atât de motivațional și atât de frumos pentru a începe dimineața. Te salut, fericire! Să fiți fericiți, dragii noștri ascultători! Raul!

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
10: Mai puțin până la ora exactă, am reușit să mai luăm legătura cu un ascultător. Alo, bună dimineața!
11: Bună dimineața!
10: Cu cine discutăm? Și am să vă rog să dați un pic radioul mai încet, ca să ne putem auzi. Așa, probabil e în regulă. Cu cine discutăm? Cu cine avem onoarea?
11: Cu Gheorghe.
10: Gheorghe, de unde ne suni?
11: Din mașină.
10: Din mașină, bun. De pe planeta Pământ? De pe planeta Pământ?
11: Da.
10: Așa.
11: Da.
10: Bănuiesc, din ce localitate?
11: Din Chișinău.
10: Așa, din Chișinău. Gheorghe, uite ce ai de făcut. 30 de secunde, pun cronometru și trebuie să ne spui cât mai multe lucruri, elemente legate de festivalul Bostaniada. Ești gata?
11: Ok.
10: Da? Antivorbitoarea ta a reușit să ne dea 10 răspunsuri corecte. Hai să vedem câte acumulezi tu. 3, 2, 1, start cronometru. Gheorghe, ai cuvântul.
11: Butan, vin, poamă, paie, frunze aurii, muzică, dans, oameni vieși, bucurie, dispoziție.
10: Hai că tot ai 10. Încă o dată. Așa. Așa. Hai că mai aveai timp. 11 răspunsuri.
11: Și îmbrăcăminte mai groață, mai...
10: Asta e extra timp deja și un sfat, pentru că bănuiesc că ai mai fost la acest festival, da?
11: Da, am mai fost.
10: Am înțeles. 11 răspunsuri ai reușit să dai. Probabil te-au cuprins și emoțiile, pentru că la un moment dat mai aveai timp, dar nu mai aveai inspirație.
11: Corect. Așa. Așteptare.
10: Gheorghe, atât timp cât regulile sunt reguli, ai cu un răspuns mai mult decât Dorina. Și asta înseamnă că ești câștigător și te felicităm.
11: Mulțumesc frumos mult.
10: Cu cine ai să mergi la acest festival? Așa, perfect. E un festival de familie. Alegeți dumneavoastră ziua unde, când să mergeți. Să știi că interpreții pe sprânceană vor evolua pe scena de la Bostaniada. Ba mai mult, în ora 2 o să discutăm cu Marian Haiducu din România, care vine special pentru acest eveniment. Dacă ai să fii cu urechea pe Radio Noroc, atunci o să-ți spună Marian și ziua în care va evolua.
11: Super.
10: Da? Perfect. Felicitări încă o dată, Gheorghe.
11: Mulțumesc mult.
10: Și eu îți mulțumesc. Uite așa, de dimineață am reușit să facem bună dispoziția ascultătorilor, am reușit să dăm și bilete pentru concursul nostru. Vă las așa un pic să vă mai relaxați cu ceva muzică, după care vin și știrile, iar după știri reluăm discuția cu Cristina.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Tariful la energie termică aprobat pentru următorul sezon rece va fi mai mic decât cel solicitat inițial de operatorii Termoelectrica și CET Nord, în condițiile în care cotațiile internaționale la gazele naturale au înregistrat o scădere față de prognozele de vârf. Directorul general al Agenției Naționale pentru o Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a explicat că prețul combustibilului alb reprezintă între 65 și 70% din costul de producție al unei gigacalorii. Deși furnizorii au inclus în calcule o prognoză de 82 de euro pentru megawattoră pe bursa europeană, prețurile de pe piața spot au coborât în prezent până la 71 de euro, fapt ce obligă autoritatea de reglementare să aplice bareme recalculate mult mai avantajoase pentru consumatori. Amintim că solicitările inițiale de ajustare depuse de companii prevedeau o majorare tarifară de peste 82% pentru municipiul Chișinău și de circa 96% pentru municipiul Bălți. Sumele finale, care vor apărea în facturi, urmează să fie definitivate după încheierea procedurilor tehnice de audit economic. Inspectoratul General al Poliției a emis o alertă de siguranță publică prin care le solicită cetățenilor să nu se apropie și să nu atingă sub nicio formă dronele căzute sau fragmentele de aparate de zbor descoperite pe teritoriul țării, avertizând că acestea pot conține elemente neexplodate extrem de periculoase. Oamenii legii constată cu îngrijorare că unele persoane neautorizate ignoră perimetrele de siguranță din curiozitate, expunându-se unui risc major de rănire gravă sau de ces. Ghidul oficial de recomandări stabilește că la identificarea unui obiect suspect, cetățenii sunt obligați să păstreze o distanță sigură, să evite fotografierea ori filmarea de la mică distanță și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Autoritățile subliniază că intervenția exclusivă a geniștilor și a specialiștilor este indispensabilă pentru securizarea zonei, manipularea neautorizată, riscând totodată să distrugă probe materiale vitale pentru anchetă. Reprezentanții asociațiilor locale de monitorizare civilă nu au emis deocamdată comentarii suplimentare pe marginea acestor instrucțiuni de criză. Republica Moldova ar urma să beneficieze de o nouă tranșă de finanțare europeană la începutul lunii octombrie, după ce a îndeplinit peste 90% din angajamentele asumate în cadrul mecanismului de reformă și creștere. Bilanțul logistic a fost analizat la Chișinău în cadrul primei ședințe a Comitetului de Monitorizare acestui program. Din datele tehnice prezentate, autoritățile au realizat deja 28 de condiționalități stabilite pentru prima jumătate a anului 2026, deblocând până în prezent aproximativ 504 milioane de euro. Directoarea din cadrul Comisiei Europene, Adrian Chiralei, a lăudat progresul rapid al țării noastre, plasând Republica Moldova în fruntea statelor candidate la aderare. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzo, a subliniat că planul de creștere reprezintă cel mai mare pachet de sprijin economic din istoria țării, valoarea totală fiind de până la 1 miliard și 900 de milioane de euro pentru perioada 2025-2027, eliberarea fondurilor fiind direct condiționată de transparența reformelor. Administrația președintelui american Donald Trump insistă pe implementarea 3 pași imediați pentru dezescaladarea războiului, printre care oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, măsuri confirmate oficial de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unui interviu acordat publicației Axios. Pe lângă armistițiul din sectorul energetic, planul strategic de la Washington include reluarea securizată a coridorului cerealier din Marea Neagră și organizarea unor negocieri trilaterale la nivel înalt, cu participarea Statelor Unite, a Ucrainei și a Federației Ruse, orașul Abu Dhabi fiind nominalizat ca potențial loc de desfășurare. Liderul de la Kiev s-a declarat complet deschis pentru dialog în orice format, sugerând inclusiv summitul grupului celor 20 din luna decembrie de la Miami ca platformă de discuții, însă și a exprimat scepticismul privind dorința reală a lui Vladimir Putin de a negocia. În paralel, surse diplomatice indică intensificarea canalelor de comunicare, emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, fiind programat să sosească la New York pentru consultări tehnice cu reprezentanții echipei Trump. Statele Unite și China trebuie să evite conflictul și confruntarea pentru a asigura o conviețuire stabilă pe plan mondial, a declarat președintele chinez Xi Jinping în cadrul unei primiri oficiale la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Întâlnirea la nivel înalt s-a desfășurat într-o atmosferă conciliantă, liderul american punând accent pe relația de prietenie consolidată începând cu anul 2016 și pe necesitatea unor decizii comune în domenii precum securitatea, tehnologia și superinteligența. La rândul său, președintele chinez a pledat pentru stabilirea unor canale de comunicare regulate între armatele celor două state cu scopul de a preveni crizele strategice. Summitul are loc în contextul în care Washingtonul și Beijingul au agreat prelungirea cu 2 luni armistițiului comercial bilateral. Totuși, punctele de divergență majoră rămân deschise pe agenda de lucru, vizând în special dosarul sensibil al Taiwanului și accesul la mineralele critice. În timp ce discuțiile formale se derulau în reședința prezidențială, în exterior au fost înregistrate manifestații concomitente pro și anti-Moscova, protestatarii afișând steaguri tibetane și taiwaneze. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius, gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Radio Noroc și în continuare, pentru că vă ține companie colega mea, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața!
1: Astăzi stăm la Taclale și am să te întreb cu cine te-ai văzut astăzi în transportul public? Dacă ieri...
2: Cu cine m-am văzut în transportul public?
1: Dacă ieri
2: călătoria cu transportul public e de fiecare dată diferită, îți oferă diferite ocazii să întâlnești oameni, să asculți discuții fără ca să vrei.
1: Da.
2: Și stai să mă gândesc ce mi se apropie astăzi interesant dimineața. Apropo, fără ca să vreau, am surprins o discuție dintre un băiețel și mămica lui. Băiețelul cred că avea în jur de vreo 7 ani și era foarte dulceșor așa de felul lui și se uita la telefonul mamei. Și vorbeau despre trendurile astea, despre noile apariții pe piață cu telefoanele și evident că acum toată atenția este concentrată asupra
1: modelului nou de telefon.
2: Exact. La care băiețelul se uită așa cu nostalgie la telefonul mamei și îmi zice: uite, telefonul tău este foarte frumos, mami, dar e cam vechi. Cât costă noul model? Și mama îi zicea că e foarte scump. Iar spun că e foarte scump.
1: Deci nu ne putem permite,
2: exact. E în jur de vreo 30.000 de lei. La care el zice: asta e foarte mult pentru noi, așa? Dar el zice: lasă că și ăsta pe care îl are mami e bun, e bine păstrat, poze să-ți fac, îți mai permit să te mai joci pe el când tu ai nevoie după ore. La care el așa se uită îngândurat și face o promisiune mamei, care, dacă sincer, m-a topit.
1: Ia spune-ne.
2: El a promis ce am reținut eu, dar felul în care a spus-o, cu foarte multă emoție și cu siguranță că exact asta se va întâmpla în viitorul apropiat. I-a zis că eu, când o să fiu mare, o să-ți cumpăr culoarea preferată a telefonului ăsta care este acum.
1: Așa.
2: Și o să te fac fericită. La care mămica a zâmbit. A zâmbit așa, a zis: bine, până atunci să vezi câte telefoane mai apar, câte modele, care mai de care. Și știi, mă gândeam că, de fapt, promisiunea asta pe care i-a făcut-o băiețelul mamei...
1: Hai că mamei, mi-a dat lacrimile.
2: Să știi, așa, că promisiunea asta pe care i-a făcut-o băiețelul mamei, eu, de fapt, nu am perceput-o ca... pe ceva material,
1: exact, financiar,
2: dar,
1: da,
2: financiar, da. Dar cumva am tradus-o într-o grijă. Când eu voi fi mare, voi avea grijă de tine. Uite, în felul ăsta eu am tradus replica asta. Grijă de mama, să-i ofere ceea ce își dorește ea, grijă, dragoste, protecție, de ce nu?
1: Este foarte frumos și da, ascultătorii, aici am vrut să punem accentul, sau ai vrut tu, bănuiesc, să pui accentul, nu neapărat pe filiera financiară, că am să cresc mare și am să-ți cumpăr,
2: da,
1: ci mai mult pentru ce înseamnă pentru un copil, atunci când poate părintele nu-și poate permite un obiect, hai să zicem, că nu neapărat telefon, în cazul respectiv a fost un telefon, un obiect mai scump, și cum copilul trăiește și are aspirații și are ideea asta că el va crește mare și va reuși să le dea părinților ceea ce poate acum ei nu-și permit.
2: Exact, pornirea asta de grijă a copiilor, cumva să recompenseze dragostea de care beneficiază el acum, pe viitor să fie întoarsă. Frumos!
1: Mă gândesc acum exact ca o funie care nu este făcută doar dintr-un fir de ață, ci din mai multe fire împletite, deci asta înseamnă practic și o relație copil-mamă, copil-părinte, atunci când ai și încurajare, ai și suport financiar, dacă vrei, pentru asta muncim până la urmă, muncim să facem bani, să putem trăi sau să ne permitem ceea ce ne dorim, în măsura în care reușim să o facem. Mai avem acolo grijă și toate astea sunt așa de frumos împletite, încât funia asta reprezintă o bază solidă pentru familie și pentru...
2: Dar știi, mă gândeam dacă ascultătorii noștri întâmplător nu au avut astfel de situații. Chiar sunt curioasă să aflu ce promisiune le-au făcut copiilor, ce promisiune au făcut copiii lor când erau mai mici. Și dacă s-au ținut de cuvânt până la capăt.
1: Hai să deschidem linia telefonică 022-545-333 dacă astfel de experiențe ați trăit și dumneavoastră. Și ați fost martorii unor discuții atât de dulci dintre copii și copilul, i-a promis ceva. Mami, puteți să ne sunați aici în direct și să ne povestiți. Uite, eu am să m-am amintit și eu că o prietenă de-ale mele zicea așa că era copilul mai mic și iarăși nu-și permiteau, sau a fost o perioadă în care poate nu și-au permis să meargă la mare, și atunci stând așa în sânul familiei la o discuție, la o ședință, da, în ghilimele, cu familia, tot spuneau unde am fi dorit să mergem. Asta nu înseamnă că mergem neapărat, că avem acest suport financiar, dar ne-am fi dorit. Și cumva cineva venea cu ideea, soțul completa, soția, știi cum, ca de fiecare dată mai pragmatică, nu avem bani, hai că data viitoare.
2: Data viitoare, mai așteptăm nițel.
1: Exact. Și copilul zicea așa, eu am să merg la fotbal, am să devin un fotbalist și am să vă duc și, am să vă cumpăr o croazieră și o să trăiți toată viața pe acea croazieră.
2: Oh, ce frumoasă!
1: Și cumva sunt niște dorințe atât de înălțătoare pentru copii din prisma vârstei lor, exact, dar mie mi se par niște promisiuni atât de frumoase.
2: Exact. Ele, de fapt, se traduc prin dragoste și grijă pentru părinți.
1: Da, asta ne dorim, să ne trăiască toți părinții.
2: Exact.
1: Și să, iar pentru cei care, din păcate, poate părinții nu sunt, eu sunt sigură că îi veghează de acolo de sus și îi îndrumă prin diferite lucruri care se întâmplă. Eu am început să cred în aceste semne ale divinității, semne cerești, care cumva
2: transmit niște mesaje,
1: doar că ar trebui probabil să le decodificăm mai bine noi.
2: Da, și să fim noi mai atenți la ceea ce ni se întâmplă.
1: Da. Cristina, mulțumesc.
2: Și eu îți mulțumesc
1: pentru discuție, iar în continuare zic să menținem atmosfera Satoshi și Dara pentru cei care vin.

0: repede sau în sucursale.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină! Internetul și televiziunea le poți rezolva acum! Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă! O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă! Starnet!
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, vorbim despre fluier, despre care se spune că este glasul lemnului și al tradiției, dar și glasul dorului. Uneori, cele mai simple lucruri spun cele mai frumoase povești. Un fir de lemn, câteva găuri și un suflu de om. Și dintr-o dată se naște un cântec. Este fluierul, unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite instrumente ale tradiției noastre. Fluierul nu are nevoie de cuvinte. El vorbește prin doine, prin cântece de dor, prin bucuria sărbătorilor și prin liniștea serilor petrecute la sat. Glasul lui poate fi vesel ca o dimineață de vară, dar și melancolic, asemenea unui dor pe care nu-l poți spune în cuvinte. Din mâinile unui meșter, o simplă bucată de lemn prinde viață, iar în mâinile unui fluieraș adevărat, instrumentul devine glasul sufletului. Se spune că fluierul a însoțit omul de-a lungul vremurilor, pe dealuri și văi, la stână, la joc, la sărbătoare. Și poate că tocmai de aceea sunetul lui ne este atât de familiar. Când îl auzim, parcă ne întoarcem undeva, într-un loc drag, într-o amintire, într-o copilărie pe care timpul n-a reușit să o șteargă. Face parte din familia instrumentelor de suflat și este cunoscut de foarte mult timp în diferite culturi ale lumii. Instrumente asemănătoare au existat încă din antichitate, fiind confecționate din lemn, os, trestie sau alte materiale naturale. Oamenii au descoperit probabil încă din cele mai vechi timpuri că aerul pus în mișcare într-un tub poate produce sunete și că prin deschiderea sau închiderea unor orificii pot fi obținute diferite note. În spațiul românesc, fluierul a devenit unul dintre instrumentele reprezentative ale muzicii tradiționale. El este strâns legat de lumea satului, de păstori, de natură și de viața de zi cu zi a oamenilor. Imaginea ciobanului care își duce turma la pășune și cântă la fluier este una dintre imaginile cele mai cunoscute ale culturii noastre populare.

fluierul tradițional este realizat manual. Meșterul alege cu atenție lemnul, îl usucă, îl prelucrează și îi dă forma potrivită. Apoi sunt realizate orificiile pentru degete și partea prin care aerul este introdus în instrument. Forma, dimensiunea și poziția găurilor influențează sunetul final. În instrumentul lucrat cu răbdare, poate avea un sunet cald și plăcut acest sunet, iar fiecare fluier poate avea personalitatea lui. Modul în care se cântă la fluier pare destul de simplu, nu? Însă, pentru a obține un sunet frumos, este nevoie de exercițiu. Interpretul trebuie să controleze respirația și presiunea aerului și să acopere corect găurile cu degetele. Prin schimbarea poziției degetelor se modifică lungimea coloanei de aer din interiorul instrumentului, iar astfel se obțin diferite sunete. Un loc aparte îl ocupă legătura dintre fluier și lumea păstorească. Păstorul petrecea multe ore în mijlocul naturii, departe de sat și de familie. În această singurătate, fluierul putea deveni un adevărat campion. Cântecul lui se răspândea peste dealuri și văi, amestecându-se cu sunetele naturii. Poate de aceea, în multe povești populare, fluierul poate scoate sunete magice, fiind deseori asociat cu misterul sau cu vraja. Fluierul a mai ajuns să fie asociat cu libertatea, cu natura și cu dorul. El poate sugera spațiul larg al câmpului, liniștea muntelui sau dorul omului plecat departe de casă. Nu întâmplător, în multe creații populare, sunetul fluierului apare alături de imagini precum dealurile, precum pădurile, turmele și drumurile. Fluierul are și o importantă valoare simbolică. Este un instrument simplu, dar tocmai simplitatea lui îl face deosebit. Nu are nevoie de mecanisme complicate pentru a transmite emoție. Este suficient un tub de lemn, aerul celui care cântă și talentul interpretului. Timpului, fluierul a trecut prin lumea tradițională și în scena artistică. Astăzi, poate fi întâlnit în ansambluri folclorice, spectacole, festivaluri și concerte. Instrumentiștii contemporani păstrează tehnicile tradiționale, dar uneori le combină cu stiluri muzicale moderne. Astfel, fluierul continuă să fie prezent și într-o lume care s-a schimbat foarte mult. Fluierul ne amintește că tradițiile nu trăiesc doar în cărți sau în muzee. Ele pot continua să existe atunci când sunt cântate, învățate și transmise mai departe. Un copil care învață să cânte la fluier nu învață doar câteva melodii. El descoperă o parte din cultura și din identitatea locului din care provine.

ascultăm un fluier într-un spectacol folcloric, ascultăm o melodie. Dar dacă îl privim din perspectiva tradiției, putem auzi mult mai mult. Glasul unor oameni de demult, liniștea satului, pașii unui păstor, vântul de pe dealuri și dorul de casă. Fluierul este mai mult decât un simplu instrument muzical. El este o parte importantă a patrimoniului nostru cultural și un simbol al legăturii dintre om și natură. Prin forma sa simplă, sunetul inconfundabil reușește să păstreze vie o parte din tradițiile și sensibilitatea oamenilor de altădată. Atunci când un fluier începe să cânte, nu este vorba doar despre lemnul care produce un sunet, ci despre o tradiție care prinde voce. Prinde glas. Și poate că dintre toate instrumentele muzicale, fluierul

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Și dacă v-a fost dor de sunetul fluierului, atunci zic să îl ascultăm și prin cântec. Arsenie Botnaru și Ion Dălănescu, Ziba de cu fluierul.

Tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc. Și dacă tot suntem la capitolul muzică populară, facem astăzi o scurtă călătorie în timp între cântecele de odinioară și vremurile moderne. Pentru că muzica populară are un fel aparte de a rămâne actuală, indiferent de generație, se schimbă vremurile, se schimbă gusturile, dar haideți să recunoaștem că vocile rămân. Contemporană, o voce contemporană cu aceste vremuri moderne este și a omagiate de astăzi, a Mariei Tănase, una dintre cele mai importante voci ale muzicii românești. 113 ani se întâlnesc astăzi de la nașterea Mariei Tănase, o personalitate care, un nume care a devenit cunoscut drept pasăre măiastră, iar repertoriul ei a cuprins cântece populare, romanțe, muzică lăutărească și cântece de inspirație urbană. Artista a debutat la Radio București în 1938 în emisiunea Ora Satului, iar de-a lungul carierei a adunat în repertoriul său aproape 400 de cântece din diferite regiuni. Zicea mai devreme, 113 ani de la nașterea sa, vocea Mariei Tănase continuă să fie prezentă în concerte, în spectacole, în emisiuni, în înregistrări ascultate de generații întregi. Dacă ar trebui să vă dăm câteva detalii interesante despre viața acestei mari artiste, atunci să știți că a abandonat școala din cauza situației materiale a familiei. La un moment dat chiar a ajuns să lucreze într-un local public de mărime redusă, unde se putea mânca sau bea ceva simplu, un local de cartier. Acolo și cânta. A avut un alt nume de scenă când a ajuns la Teatrul Cărăbuș, condus de Constantin Tănase. Acesta a remarcat-o, dar pentru că avea același nume de familie, i-a atribuit un nume artistic. Era Marie Atanasiu. Prima ei înregistrare datează din 1934, iar debutul radiofonic, ziceam, a fost în 1938. A cântat și peste hotare, la Paris, la expoziție internațională, iar în 1939 a participat la New York într-o expoziție internațională alături de orchestra lui Grigoraș Dinicu. Mai departe, povestea cu Constantin Brâncuș este mai complicată decât legenda. De altfel, zilele trecute chiar am auzit că această relație despre care lumea vorbește sau poveste de dragoste nu ar fi fost una adevărată. Mult timp s-a spus că Maria Tănase și Constantin Brâncuș ar fi avut o mare poveste de dragoste. Există însă istorici care contestă această versiune. Uite, de exemplu, criticul de artă Doina Lemni susține că cei doi s-au întâlnit o singură dată în 1939 la expoziția universală de la New York, unde există și o fotografie cu cei doi. Evenimentul zilei spune că un alt biograf al Mariei Tănase, Stejărel Olaru, vorbește de asemenea despre o relație foarte scurtă, pornită de la o întâlnire din 1939. Atât. Nimic mai mult, nu vorbim aici despre o poveste de dragoste dintre Maria Tănase și Constantin Brâncuș. Documentările despre viața artistei arată că odată devenită celebră, a intrat în atenția structurilor de informații ale vremii, atât înainte cât și după război. Nu cânta doar muzică populară, a interpretat romanțe, cântece lăutărești, piese de inspirație urbană. Și cred că astăzi, pentru că se împlinesc 113 ani de la nașterea Mariei Tănase, am pregătit pentru ascultătorii Radio Noroc și un colaj din melodii, din cântece memorabile cu vocea Mariei Tănase.

0: Altei.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
9: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
12: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
13: De soare sau de plouă!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fragmente ale unei drone și motorul acestea au fost găsite în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, după explozia produsă aseară. Experții secției tehnico-explozive a poliției au stabilit preliminar că aparatul de zbor a explodat la aproximativ 10 metri deasupra solului după ce s-a lovit de arbori. Suflul exploziei a deteriorat copacii pe o rază de aproximativ 25 de metri. La fața locului au fost găsite fragmente ale corpului aparatului, componente electronice, cabluri, elemente de alimentare, precum și părți ale aripilor. Pe unele componente au fost observate marcaje Geran 4. Poliția a identificat și sistemul de propulsie, un motor turboreactiv parțial deteriorat. Toate componentele au fost transmise pentru expertiză. Oamenii legii precizează că alte dispozitive sau substanțe explozive nu au fost depistate. Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la sfârșitul lunii octombrie 2026 în funcție de finalizarea lucrărilor de la stația Chișinău. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a menționat că transformatorul defect trimis în Spania se întoarce în Republica Moldova. Deși linia și stația Vulcănești au fost recepționate astăvară, proiectul a fost întârziat de probleme la stația Chișinău gestionate de constructori din România, unde un transformator nou a necesitat reparații în Spania pe costurile producătorului. Montarea și testele vor dura încă 4-5 săptămâni după revenirea echipamentului. Fostul ministru Victor Parlicov privește noul termen cu rezerve, invocând întârzierile anterioare ale constructorului. Proiectul rămâne esențial pentru securitatea energetică a țării, facilitând importurile de electricitate din România și Ucraina pentru sezonul rece. Reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului s-au așezat din nou la masa negocierilor după o pauză lungă în cadrul unei întâlniri cu ușile închise la sediul OSCE. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat pași importanți pentru elevii din regiunea transnistreană. Liceul Evrica din Râbnița ar putea primi în curând un sediu propriu transmis de Tiraspol. Dialogul a fost însă tensionat la capitolul economic. Chișinăul a refuzat ferm să returneze bani către structurile sau bugetele nerecunoscute din stânga Nistrului. O nouă rundă de discuții va avea loc până la sfârșitul acestui an. O pensionară în vârstă de 59 de ani din Vulcănești a rămas fără banii obținuți din vânzarea apartamentului după ce a fost înșelată timp de aproape 2 luni. Femeia a transmis infractorilor suma totală de aproape 770.000 de lei. Oamenii legii anunță că suspecții s-au dat drept angajații unei companii telefonice ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Ministerului de Interne. Banii au fost trimiși atât prin transferuri bancare cât și prin curieri. Din fericire, vigilența cetățenilor a ajutat poliția să prevină alte 37 de tentative de înșelăciune în ultimele 24 de ore. Autoritățile reiterează să nu oferiți date personale și să nu transferați bani persoanelor necunoscute, indiferent de funcția cu care se prezintă. Ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski a lansat o replică extrem de dură la adresa Federației Ruse în cadrul unei reuniuni tensionate a Consiliului de Securitate al ONU desfășurate la New York. Oficialul de la Varșovia a demontat discursul propagandei ruse și a cerut direct omologului său de la Moscova, Sergei Lavrov, să-i transmită președintelui Vladimir Putin că acest război trebuie să înceteze imediat. Intervenția tăioasă a lui Radoslav Sikorski a venit ca o replică imediată după ce Sergei Lavrov menționase Polonia în propriul discurs. În alocuțiunea sa anterioară, Lavrov susținuse că Ucraina ar fi putut rămâne în granițele stabilite în anul 1991, acuzând totodată țările europene că au trișat. Sikorski a respins categoric toate afirmațiile reprezentantului Moscovei cu privire la evoluția evenimentelor din Ucraina și a criticat dur agresiunea militară declanșată de Kremlin. În replică, șeful diplomației poloneze a subliniat eșecul strategic al Moscovei, punctând rezistența fermă a Ucrainei în fața unei economii superioare și a amintit că detaliile complete ale declarațiilor sale pot fi consultate în sursele oficiale. Sikorski s-a adresat direct lui Sergei Lavrov, deși acesta părăsise sala, cerându-i să transmită conducerii de la Kremlin un apel clar la oprirea ostilităților și a pericolelor generate la adresa Europei. În paralel, 51 de state, inclusiv membrii UE, au semnat o declarație de condamnare a atacurilor rusești, în timp ce Statele Unite nu s-au alăturat demersului în contextul unei posibile invitații adresate lui Vladimir Putin la summitul G20. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a solicitat publicului Elon Musk extinderea rețelei de internet prin satelit Starlink în Rusia și teritoriile ocupate pentru a ajuta Ucraina să localizeze și să distrugă lansatoarele mobile de rachete ale Moscovei. Solicitarea a fost făcută la ONU în contextul crizei energetice și al atacurilor rusești. Stubb a subliniat că tehnologia Starlink poate funcționa ca o formă de apărare antiaeriană pentru ghidarea armelor împotriva lansatoarelor rusești. Liderul finlandez a abordat și posibile scenarii de armistițiu, de la zone tampon la încetarea focului pe infrastructură, și a semnat cu Volodymyr Zelensky un acord de cooperare în domeniul apărării și al dronelor. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații, ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegei mele, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: spunem bună dimineața ascultătorilor noștri, bună dimineața Cristina.
1: Bună dimineața încă o dată.
0: Și celor care ne-au scris pe pagina de Facebook și celor nou veniți pe frecvențele Radio Noroc de oriunde v-ați afla.
1: Așa, bine ați venit.
0: Da, bine ați venit în gașca noastră frumoasă. Hai să le spunem și bună dimineața.
1: Hai să vedem.
0: Georgeta ne-a scris o dimineață minunată. Zinaida, la fel, bună dimineața, lume frumoasă.
1: Mulțumim frumos, la fel.
0: Un mesaj adresat tuturor ascultătorilor de la Vladimir Magar, care ne dorește o zi frumoasă și succese, ca de obicei, generos în inimioare.
1: Da, mov, multe.
0: Natalia, bună dimineața, ziua bună începe cu dimineața la Radio Noroc. Mulțumim frumos, Natalia.
1: Mulțumim.
0: Ana și Ion Laveșco, Cristina Melnic, bună dimineața, norocei, mai departe, la apel. Maria Tutunaru, Elena, Larisa Băcobzar, norocei, vă doresc o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână minunat.
1: Așa să fie pentru toți.
0: Fortuna Nicolai, bună dimineața, vă doresc o zi minunată, Radio Noroc, așa scrie Nicolai. Iulia Macar, mulțumim, la fel, ne-a scris o bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Uite așa, Costică Pavel, o melodie bună rău pentru viorarea de dimineață. Probabil a fost reacția vreunei melodii care a răsunat aici. E un comentariu, da?
1: Probabil.
0: La playlist-ul nostru. Mulțumim frumos. Încercăm să menținem atmosfera și sigur să le satisfacem și dorințele ascultătorilor.
1: Bineînțeles.
0: Suntem clar văzători în dorințe.
1: Da, avem o intuiție.
0: Cojocaru Natalia, Eugen Postica, Federico Di Mango și Roman Nacu, la fel, ne scriu aici pe Facebook. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Cristina, ascultând știrile din prima oră și din a doua oră, stau și mă gândesc, păi și alea pozitive unde sunt?
1: La tine!
0: La mine? Să știi că am pozitive, dar la un moment dat...
1: Te-am însărcinat cu această responsabilitate.
0: M-ai delegat.
1: Da, exact, te-am delegat cu această responsabilitate. Eu vin cu partea mai sombră, mai sobră, așa, tu vii cu partea mai luminoasă, mai ușoară.
0: Nu știu dacă am o parte mai luminoasă, dar să știi că uneori mă prind la gândul că... știind că trebuie să animăm cumva atmosfera de dimineață, să-i dăm mai multă energie, mă gândesc, măi, nu-or crede oamenii ăștia că eu chiar așa sunt, știi, de frivolă și de naivă în știri, că tot găsesc din astea mai deocheate, mai
1: asta este misiunea ta în fiecare dimineață. Da. Deci
0: uite, de exemplu am o știre
1: așa,
0: care m-a uzat.
1: Da? Care e?
0: La maxim.
1: Hai să ne amuzăm cu toții.
0: Deci, uite, o cățea gestantă.
1: Așa.
0: Da? Gestantă, da, pentru cei care nu știu, care este însărcinată.
1: Da.
0: Și duce sarcina. Așa, deci stăpâna ei este o fotografă.
1: Așa.
0: Care a zis, ea, de ce să nu profite de această perioadă frumoasă a cățelușei mele? Uh-huh. Și a făcut o sesiune foto, dragă. Deci i-a făcut o sesiune foto cățelușei, gestantă, care de altfel mai și pozează așa de frumos. Da, special reacția Cristinei pentru cei care ne urmăresc acum. Am să rog pe Sergiu. Cristina, deci observ, ea este
1: ea?
0: Foarte... Da, așa, asta e cățelușa.
1: Ce frumoasă e.
0: Pentru cei care doar ne ascultă, ne audă acum la radio.
1: Dai seama ce imaginație are și fotografa. Eu imaginez că nu e un lucru ușor să o împodobești așa de...
0: Pe lângă faptul că să o împodobești, mă întreb, uite cum în prima fotografie, deci da, pentru cei care nu ne văd. Practic e o cățelușă care pozează, care pozează exact cum pozează doamnele atunci când vor să imortalizeze această perioadă frumoasă, ca să-și amintească. Și cățelușa stă frumos cu lăbuțele pe burtică, burtica așa destul de proeminentă, mai ales că e fotografiată în profil, deci tipic fotografia unei mame, da, care își așteaptă bebelușul. Ba mai mult, avem o altă fotografie acolo unde cățelușa stă pe spate, se dă pe spate, da, și etalează burtica. Să știi că această ședința foto.
1: E scăldată în flori roz, e nemaipomenit.
0: Să știi că această ședință foto de maternitate a cucerit foarte mii de oameni.
1: Să știi că și pe mine m-a cucerit.
0: Pe rețelele sociale. Bun, fotografa e din Statele Unite și a decis ea să-i organizeze mai exact cățelușei o ședință foto de maternitate. Uite așa. Ciudat. Așa, dacă să ne uităm dintr-un altul.
1: Da, e ciudat, dar cumva ciudățenia asta e foarte frumoasă. Deci o astfel de sesiune...
0: Eu nu m-aș fi gândit niciodată. Deci dacă aș fi avut o pisică sau o cățelușă în gestație, mă gândesc acum că nici nu mi-ar trece prin cap să-i
1: acum,
0: fac o fotografie.
1: Acum, după ce ai văzut, bănuiesc că dacă ți s-ar întâmpla să te pomenești într-o astfel de situație, cred că te-ai mai gândit.
0: Da, eu mă gândesc că oceanul ăsta este sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni.
1: Da.
0: Da, bun, mai avem știri, dar hai că am să le las pentru mai târziu să le comentăm. Rămânem cu asta momentan, iar în continuare, hai să descoperim Moldova. Dacă tot descoperim știrile care sunt de pe partea cealaltă a oceanului, vrem să-i descoperim și ne place acest lucru.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
2: Timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecan 17.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
0: Este ora 9 și 34 de minute, iar astăzi vreau să ne oprim și asupra unei voci care a făcut istorie în muzica românească. Vorbim astăzi și despre Ileana Sărăroiu, pentru că și ea s-a născut pe 25 septembrie 1936 în Valea Voievozilor, în județul Dâmbovița. Așadar, data de astăzi ne oferă un motiv în plus să ne amintim de ea. Povestea ei muzicală a început foarte devreme, la doar 11 ani. Ileana Sărăroiu cânta deja pe scena Căminului Cultural din satul natal, iar mai târziu a urmat Școala Populară de Artă din Târgoviște. Mai apoi a plecat la București, unde avea să-și construiască o carieră impresionantă. Ea nu a fost doar interpretă de muzică populară, a cântat romanțe, cântece de petrecere și muzică ușoară și a demonstrat că avea un repertoriu mult mai larg decât poate ne imaginăm noi astăzi. Avea într-adevăr veleități muzicale extraordinare, colaborări importante cu artiști ai vremii, printre ei a susținut și regretatul Benoni Sulescu. Printre primele sale înregistrări au fost realizate în 1964 la Radio București, iar doi ani mai târziu apărea în primul ei disc la Retrocord. Ileana Sărăroiu a avut o carieră destul de scurtă, dar intensă, a plecat dintre noi la numai 42 de ani. Iar astăzi, în ziua sa de naștere, ne amintim de Ileana Sărăroiu prin cântecele sale care au rămas și care încă se aud cu aceeași emoție. Iar pentru a intensifica această stare, această nostalgie și emoție, v-am pregătit un mix în continuare de Ileana Sărăroiu.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 8.

0: 1455. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Pe finalul acestui matinal euforic, Sanda Porubin am fost. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă dau o întâlnire luni de la 7 la 10. Echipa completă va fi prezentă aici, iar eu vă las la finalul acestui matinal în continuarea lui Benone Sinulescu, să ne amintim și de el, dacă am vorbit despre Ileana Sărăroiu, după care vine și rubrica noastră de teleshopping.
4: Dorul în cale, mână ca-i vizitiu, iute ca argintul viu, să mă duc la mândra sat până nu s-a întunecat. Iau zeu,

0: Shopping.
1: Bună dimineața, Veronica, bine ai venit la o nouă rundă de teleshopping. Sunt sigură că ai venit cu produse și oferte, așa că abia aștept să le ascultăm.
2: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor care sunteți alături de noi. Mă bucur foarte mult să fim astăzi împreună. Să știți că astăzi am venit cu un produs foarte util în bucătăria dumneavoastră, așa că rog maxim atenție, dar între timp pregătiți telefonul, nu-l lăsați din mânuță, pentru că trebuie să notați numărul nostru de telefon ca astăzi să prindeți cea mai minunată ofertă la acest produs. Deci notați numărul de telefon care este 022-264-036, pentru că astăzi, în 15 minute, oamenii mei dragi, vă prezint robinetul nostru Delimano, care este electric, care ne aduce apă caldă instant direct la noi acasă. Deci este un lucru și este un produs binevenit în fiecare gospodărie. Deci, dragilor, astăzi acest robinet de la Delimano, care vă încălzește apa instant până la 90 de grade, deci îl puteți procura cu o reducere de 50%. Deci, dacă în mod normal acest robinet pe rafturile magazinelor noastre este la preț de 2399 de lei, astăzi și acum, doar pentru voi, cei care ne priviți, care ne ascultați, care ne sunteți alături, prețul va fi de doar 1199 de lei și asta nu este tot. Telefonând chiar acum pe numărul 022-264-036, mai primiți în calitate de cadou plapuma de la Dormeo Siena. Mărimea este de 1,40 m x 2, deci este perfectă pentru timpul de afară. Umplutura vine din microfibră All Sleep. Vă știți deja că se spală bine, se întreține ușor, deci nu necesită ca să mergem undeva la curățătorie. Așa că haideți să beneficiem de ofertă, pentru că este un lucru util și voi ați așteptat acest preț minunat. Uitați-vă că astăzi avem 13 minute încă la dispoziție ca să ne bucurăm de această minunată reducere. Deci acest robinet de la Delimano, care este foarte comod și foarte ușor de a-l instala la bucătărie, la chiuvetă. Deci nu aveți nevoie ca să chemați un meșter să vi-l instaleze. Deci este foarte ușor, foarte comod, chiar să o faceți voi acasă. Deci este foarte util. Este din calitate oțel inoxidabil. Deci aici avem și tenul unde ne încălzește apa. Și ce-mi place anume la acest robinet, pentru că voi știți, noi am mai avut și o altă gamă de robinete, dar acesta este cel mai solicitat, cel mai îndrăgit, deoarece vine în calitate bună, deci este oțel inoxidabil, vine cu 2 ani garanție, deci avem rotația la 360 de grade, mai avem și un ecran cu display unde ne arată temperatura, deci ne încălzește apa până la 90 de grade, fie că dorim, nu știu, dimineața repede să facem și un ceai din plante, deci putem să luăm apa de la robinet, 90 de grade este perfectă pentru ceai. Cât de comod este când dimineața, nu știu, intri în bucătărie, vrei să gătești ceva, ai nevoie să speli ceva, foarte rapid ai apă caldă la tine acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la oraș și doriți în bucătărie la chiuvetă să-l puneți, poftim. Și nu mă întrebați dacă aveți nevoie de două robinete, pentru că doar acest robinet îl puneți, dragile mele, pentru că voi mă întrebați, am nevoie de un robinet pentru apă rece și unul pentru apă caldă? Nu, dragilor, deci noi aici primim apă rece, apă caldă și apă fierbinte instant. Deci fie că dăm maneta în sus și primim apă caldă, fie în jos și primim apă călduță, apă rece și apă caldă. Deci este foarte comod, este foarte frumos, în primul rând, este foarte stilat, deci și practic. Și ce-mi place anume la acest robinet, că mai are aici și un filtru pentru cei care, nu știu, sunteți din sat, apa este un pic mai călcăroasă, deci să știți că el o filtrează și după necesitate, după un timp, deci voi doar scoateți, iată, maneta de sus și îl puteți curăța. Așa că, dragilor, cei care cu adevărat ați așteptat această minunată ofertă, știți că aveți nevoie să schimbați robinetul în casă, acum este momentul, pentru că primiți cel mai frumos preț de 50% reducere cu doar 1199 de lei, sunând chiar acum la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Toată informația o primiți de la colegii mei, livrarea o primiți acasă, achitarea o faceți la primire. Și nu uitați, astăzi pentru voi, pe lângă reducerea care o beneficiați la acest robinet, mai primiți plapuma de la Dormeo Siena, mărime 1,40 m x 2, în calitate de cadou. Pentru cei care o să întrebați și o să solicitați două robinete, pentru că am nevoie, nu știu, în bucătărie de afară, dar am nevoie și în casă, sau am nevoie și eu, dar are nevoie și cuscră sau la copii, deci la procurarea două robinete, prețul va fi de 2399 de leuți și în calitate de cadou o să primiți plapuma mare de la Dormeo Siena, deci 200 x 200. Așa că, dragilor, nu pierdeți timpul, 10 minute rămase ca să fiu alături de voi și voi să vă bucurați de această minunată ofertă. Așa că sunați 022-264-036 și beneficiați, pentru că da, se merită să investiți. Cei care aveți nevoie sau pentru cei care, nu știu, vă gândiți, oare să procur un boiler ca să am apă caldă, sau să, mai bine procurați un robinet electric, pentru că aici aveți apă caldă instant. Deci nu trebuie să așteptați o oră sau un 40 de minute până vă încălzește apa, că voi aveți acum nevoie foarte comod de spălat, vase sau orice. Deci este un lucru binevenit în fiecare bucătărie, mai ales că este toamna și noi vrem comoditate și confort mânuțelor noastre.
1: Mă uit, Veronica, acum la ceas, mai sunt 9 minute, timp în care oferta ta poate fi auzită de către ascultătorii Radio Noroc și de ce nu să se încălzească sau să-și încălzească apa fără să apeleze la fel de accesorii, da? Boiler și așa mai departe. Adică, practic, un robinet îi ajută, da?
2: Da, da, da. Deci avem cu acest robinet apă călduță, apă fierbinte instant. Iată, dragilor, în așa cutie vine împachetat, deci vine direct la voi acasă. Primiți 2 ani garanție. După cum vedeți, iată aici se află acest filtru care acest ten care ne încălzește și ne înferbânt apa până la 90 de grade. Deci este foarte comod, foarte stilat. Este un lucru binevenit în bucătărie, așa că, dragile mele gospodine, care ați așteptat, într-adevăr, că voi ați telefonat și ați întrebat, nu aveți robinete, ați primit robinetele electrice, da, am primit, dar astăzi pentru voi am pregătit și un preț de neratat, așa că ne ascultați, ne priviți, știți că este nevoie la mama, la bunica, mergeți la țară și nu are apă caldă în bucătărie, poftim acest robinet foarte comod, îl instalați, ce primiți voi și cărțulie și ghidul, în care că ceva nu vă este clar sau ceva nu vă iese, deci să știți că aveți și ghidul, foarte ușor îl instalați voi acasă, așa că nu pierdeți timpul, sunați chiar acum la 022-264-036, beneficiați de ofertă, vă luați și cadou plapuma, luați două robinete ca să primiți plapuma mare și să știți că la procurarea două robinete livrarea va fi gratuită până la voi acasă, deci indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, din oraș, livrarea gratuită până la voi acasă. Deci nu mai trebuie să mergeți voi, nu știu, în magazin sau să mergeți la oraș, să căutați un preț bun, o ofertă bună sau un produs de calitate. El se află aici și vă așteaptă. Așa că sunați, beneficiați și așteptați comanda acasă.
1: Veronica, mie nu mi-este clar cum reușiți voi să creați ofertele pentru ascultători. Cerere, rabam
2: de afară și... Cam săptămâna trecută au fost Marina, zic, Marina, se cer robinete, deci oamenii au nevoie pentru că deja e rece și nu mai spălăm noi vasele cu apă rece ca vara, pentru că vine așa mai călduță, deci oamenii vor comoditate mânuților, vor comoditate în bucătărie, zic, haideți să facem o ofertă specială pentru norocii noștri care suntem o familie foarte mare, care voi ne ascultați, care ne priviți și abia așteptați o ofertă pe cinste pentru voi, uitați-vă că astăzi la cererea voastră am venit cu acest robinet electric care va aduce apă caldă instant la voi acasă. Deci fie că îl doriți, nu știu, să-l instalați în bucătărie, la terasă, pentru cei care aveți foișor, animale, în foișor, până și cereri au fost pentru saloane de frumusețe, deci la fel că în birouri, deci la fel avem nevoie în bucătărie ca să fie apă caldă pentru comoditatea oamenilor care vin la serviciu. Așa că, dragilor, cei care ați așteptat această minunată reducere, dar eu știu că voi ați așteptat foarte mult. Ne ascultați, ne priviți, nu pierdeți timpul, pentru că au rămas doar 6 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon și să vă încadrați în această minunată ofertă. Deci pentru cei care abia v-ați conectat și încă nu înțelegeți despre ce este vorba, deci vă prezint robinetul nostru de la Delemano, care va aduce apă caldă fierbinte instant până la 90 de grade. Astăzi și acum la o reducere de 50%. Deci în loc de 2.399 de lei, pentru voi doar 1.199 de lei. Și asta nu este tot. Telefonând la colegii mei, o să mai primiți cadou plapuma de la Dormeo Siena, ca să dormiți bine, ca să vă simțiți bine, pentru că este o plapumă de calitate, este o plapumă pufoasă, cum și-am spus, se spală și se întreține foarte, foarte ușor. Este pe o culoare de alb și mărginuța este cusută cu un albastru deschis, care vin din Macedonia. Așa că haideți să nu pierdem timpul. 5 minute pentru voi ca să prindeți cel mai frumos preț astăzi și acum la robinetul nostru de la Delimano. Calitate superioară, 2 ani garanție, oțel inoxidabil, este stelat și este comod. Este pentru voi, pentru că practic zilnic. Ne-am trezit dimineața, am mers în bucătărie. Fie dorim să facem un ceai, fie dorim să spălăm niște vase sau altceva. Deci este o necesitate ca să avem apă caldă în bucătăria noastră.
1: Așa, să înțeleg că oferta de astăzi e acest robinet cu care ai venit pentru ascultători. Iar la acest robinet cumva vii de fiecare dată și cu cadouri.
2: Și cu un cadou. De ce vin cu cadou? Și eu de fiecare dată cer de la managerul meu, zic, mă, suntem o familie, suntem o țară mică, dar suntem cu oameni frumoși la suflet, care ne sunt alături, care merită tot ce-i mai bun. Și pe lângă scumpirile care le avem noi în jur, da, și voi îmi spuneți că uite și gazul se scumpește și asta se scumpește, am o pensie mică și mi este foarte greu, noi încă ne străduim ca să vă păstrăm ofertele bune, ca să venim cu prețuri frumoase și ca să vă încălzim sufletul și cu un cadou minunat. Așa că, dragile mele gospodine, haideți, haideți, 3 minute rămase pentru voi, cei care ați așteptat robinetul nostru de la Delimano, deci care vine cu apă rece, apă caldă până la 90 de grade instant. Acum la cel mai bun preț, deci vă repet, la cel mai bun preț, pentru că prețul dat nu-l găsiți nicăieri, nici la noi pe pagină, nici în magazine sau în alte magazine, pentru că și voi cunoașteți, fiecare produs de calitate costă. Astăzi pentru voi 3 minute, doar 1.199 de lei și o plapumă în calitate de cadou. Pentru cei care doriți două robinete, dar eu totuși vă recomand, luați două robinete pentru că nici nu știți cum mai aveți nevoie în altă parte. Sau aveți o rudă care zice, mă,

0: Ai cumpărat un robinet, dar uite că am și eu nevoie, puteți să-l oferiți cadou. La procurarea, două robinete, aveți livrare gratuită și plapuma mare 2x2 în calitate de cadou, așa că nu pierdeți timpul, telefonați la colegii mei care sunt pregătiți ca să vă preia toate apelurile, ca să vă încânte cu o reducere frumoasă și cu un produs bun de calitate, care este o necesitate în bucătărie. Deci, pentru cei care ne priviți și întrebați cum este și cum vine, iată în această cutie el vine împachetat, deci foarte frumos, direct până la voi acasă, curierii vă livrează. Pentru siguranța dumneavoastră, achitarea se face la primire. Tot ce trebuie să faci la moment, în aceste două minute, e să reușești să suni la noi pe numărul 022-264-036 și să-ți rezervezi minunată ofertă. Deci 50% reducere la cel mai solicitat produs la moment. Deci robinetul nostru de la Delimano, care vă încălzește apa, care vine pentru confortul dumneavoastră în fiecare bucătărie sau acolo unde doriți dumneavoastră să-l instalați. Nu pierdeți momentul, nu pierdeți reducerea, pentru că este pentru voi, pentru grijă, pentru confort și siguranța dumneavoastră și pentru a economisi, bineînțeles.
1: Așa că un minut mai este.
0: Ultimul minut. Cine se mai încadrează în ultimul minut? Eu știu că voi repede acum formați numărul de telefon, care este 022-264-036. Doar 1199 de lei și robinetul vine la voi acasă împreună cu plapuma de la Dormeo Siena în calitate de cadou. La procurarea, două robinete, prețul 2399 de lei, plapuma mare în calitate de cadou și livrare gratuită până la voi acasă. Din suflet vă mulțumesc pentru cei 15 persoane care au telefonat și au beneficiat de ofertă. Cei care încă stați la dubii, telefonați, pentru că de la mine pentru voi încă 15 minute ca să beneficiați de această minunată ofertă.
1: Mulțumim frumos, Veronica, și o zi frumoasă.
0: Și eu, la revedere.
2: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Facturile la energie vor crește masiv în această iarnă, în timp ce autoritățile caută fonduri pentru compensații. Mai multe companii din sectorul energetic au solicitat deja majorări masive de tarife la gaz, curent și căldură. Termoelectrica vrea o dublare a prețului la energie electrică produsă și o creștere cu peste 80% a tarifului pentru încălzire. Fostul ministru al energiei, Victor Parlicov, avertizează că scumpirea resurselor va lovi dur în puterea de cumpărare a populației și va scumpi alimentele. În replică, actualul ministru Dorin Junghetu le cere cetățenilor să consume rațional. Situația este critică și la guvern. În buget sunt prevăzute doar 500 de milioane de lei pentru compensații față de miliardele din anii trecuți, iar premierul Vasile Tofan caută fonduri la partenerii externi. Operatorii au depus cereri de ajustare la ANRE, solicitând creșteri importante pentru energie electrică, termoficare și gaze naturale, detalii care pot fi consultate în documentul de bază. Aceste scumpiri vor genera un efect de domino, ducând la un val inflaționist care va afecta prețurile produselor alimentare și serviciilor din cauza lanțurilor logistice. Bugetul alocat pentru compensație este de aproximativ 500 de milioane de lei, fiind necesare discuții cu partenerii externi pentru o finanțare suplimentară. Pe termen lung, autoritățile mizează pe economisirea energiei, izolarea termică a blocurilor, ce poate reduce facturile cu până la 60% și trecerea la sisteme de încălzire orizontale în mii de blocuri din Chișinău și Bălți. Mecanismul de uniformizare fiscală aplicat din 1 septembrie și agenților economici din stânga Nistrului funcționează, deși încasările sunt deocamdată reduse. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, spune că antreprenorii transnistreni au început să achite TVA și accize pentru mărfurile vizate de noile prevederi. Potrivit oficialului, agenții economici au avut nevoie de timp pentru a-și ajusta activitatea și și-au format din timp stocuri, întrucât despre noile reguli s-a discutat public înainte de intrarea lor în vigoare. Autoritățile de la Chișinău urmăresc aplicarea uniformă a cadrului fiscal pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astfel încât agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului să activeze în condiții fiscale echitabile. Noile reguli vizează mai multe categorii de mărfuri, inclusiv alcool, produse din tutun și cu nicotină, parfumuri, articole pirotehnice, blănuri, bijuterii și pietre prețioase, dar și anumite mijloace de transport. sprijin pentru refugiați și piața muncii, persoanele cu protecție temporară în Moldova ar putea primi indemnizație de șomaj. Un nou proiect de lege propune acordarea accesului la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă și la indemnizația de șomaj pentru beneficiarii de protecție temporară din Republica Moldova. Inițiativa vizează facilitarea încadrării în câmpul muncii și sprijinirea angajatorilor locali. În iunie 2026, protecție temporară în Moldova au primit 52.649 de cetățeni ai Ucrainei. Dintre aceștia, 34.631 de persoane sau 65,8% au vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani. Cheltuielile pentru implementarea măsurilor active de promovare a ocupării forței de muncă sunt estimate la 4,25,1 milioane de lei pe an. În 2027, aceste cheltuieli în cazul acordării măsurilor respective pe o perioadă de până la 6 luni vor fi acoperite din bugetul de stat în cadrul subprogramului Protecția șomerilor. Totodată, autoritățile estimează că angajarea circa 1484 de persoane va aduce la bugetul de stat aproximativ 43,1 milioane lei pe an sub formă de impozit pe venit. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat oficial perfectarea unui acord de maximă importanță pentru livrarea unui nou lot de rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Liderul de la Kiev a refuzat însă să specifice ce țară va asigura această aprovizionare critică într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o penurie severă de muniție antiaeriană înaintea sezonului rece. Anunțul a fost făcut în Statele Unite, unde Zelensky s-a aflat pentru adunarea generală a ONU. Acordul este considerat vital pentru protejarea infrastructurii ucraine în fața atacurilor balistice din iarna ce urmează. Deși detaliile logistice rămân confidențiale, documentele recente ale Congresului American indică faptul că Washingtonul pregătește un transfer de interceptoare prin Germania.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Gașca mea de la Haikyuu, pe prima melodie ascultată aici în Casa Mare. Și să știți că gașca poate fi formată de oameni din diferite generații. Nu contează 60 plus, 80 plus. Important e să socializăm. Și dacă tot bate finalul săptămânii la ușa noastră, îi deschidem în Casa Mare, de ce nu? Și ne facem planuri pentru ieșiri cu oamenii dragi, cu vizite. Mai multă comunicare, mai puțină singurătate, mai puțin stres, nu-i așa? În aceeași Casă Mare e loc pentru o poveste de oraș, de la bere gratis și pentru multe, multe altele reușim să le ascultăm pe toate până mai aproape de ora 2 după amiază. Valeria Oțel sunt, bună neața, bună și audiție plăcută!

Lăbii lui Calangea, Lelea are planificate cheltuielile astăzi, dar bădița, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 lei și 20 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 77 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 4 bani, iar dolarul se scumpește cu 11 bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM.

0: 7. Gili Cool Ray, fiabilitate legendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini am previn sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

A fost bună de ascultat. Poate la final de săptămână va fi bună și de jucat. O sârbă ca la noi în sat, de la Sabina Antoc. Între timp am citit și vă spun și dumneavoastră, BNM pune în circulație, începând chiar de astăzi, în scop numismatic, moneda comemorativă 35 de ani de la înființarea Academiei de Studii Economice din Moldova, care completează seria Altele. Este o monedă consacrată așadar Academiei de Studii Economice din Moldova, fondată la 25 septembrie 1991. E principala instituție de învățământ superior din țara noastră, specializată în domeniul științelor economice, cu un rol important în formarea specialiștilor, promovarea cercetării științifice și susținerea dezvoltării economice și sociale a țării. Piesa este realizată din argint, are valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 500 de unități. Designul este realizat de graficiana Nelly Țurcanu. Monedele sunt comercializate publicului larg de către Banca Națională a Moldovei în baza cererilor depuse online în secțiunea Moneda de pe pagina web a instituției, precum și prin intermediul băncilor licențiate din țara noastră. Colecționarii cunosc foarte bine aceste detalii. Noi în Casa Mare ce mai putem adăuga decât la mulți ani Academiei de Studii Economice din Moldova. Pe băncile ei cresc viitorii specialiști din economie, cei care vor avea un cuvânt greu de spus în tot ce înseamnă prosperitatea Republicii Moldova. Și tot aici în Casa Mare, pentru Baba Vanga facem loc și două voci deosebite, ale F. Charm și a Paulei Dancă.

0: 810, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Și mai este timpul la Radio Noroc pentru horoscop, bineînțeles, cum se întâmplă de obicei pe la această oră. Bună dimineața, berbec! Este bine să te odihnești ceva mai mult, chiar dacă este posibil să primești tot soiul de invitații, fie de la persoanele din anturajul profesional, fie din partea membrilor familiei, evite-le în mod politicos. Plimbările în aer liber, meloterapia, dialogurile cu cineva drag și de încredere, într-o atmosferă liniștită, îți sunt de mare, mare folos. E prima dată când aud de la Astre despre meloterapie. Foarte frumos! Taur. Sunt momente prielnice, relaționării cu prietenii, cu toate că sunt posibile răsturnări de situații deosebite, lasă-te antrenat de evenimente. Datorită unor bani sau bunuri, foarte ușor se pot isca discuția prinsă, chiar de strămări definitive ale unor relații mai vechi. Înțelept ar fi să te bazezi doar pe forțele tale. Gemeni, ești înconjurat de multă lume astăzi. Din segmentul profesional vin cele mai multe solicitări. Fii prudent, deoarece relațiile de muncă stau pe un bulgăre de dinamită. Te poți baza pe colegi, dar niciun caz pe șefi. Chiar dacă primești laude sau însărcinări noi, asta înseamnă probe. Selectează-ți cu grijă vorbele, gesturile și mai ales faptele. Rac, bună dimineața! Mentalul îți este foarte activ, asta însemnând că îți trec prin minte tot soiul de gânduri năstrușnice. Controlează-ți stările interioare, evită situațiile neplăcute și oamenii care te solicită prea mult. Astăzi de mare folos îți sunt vizionarea unei piese de teatru, un film, dar să fie amuzant, o lectură de bună calitate sau vizitarea unei expoziții de artă. Nu știu dacă știu astrele că e totuși o zi de muncă. Salutăm și pe Lei. Neața, Leu, este o zi bună pentru a-ți verifica bugetul și a planifica cheltuieli pentru întreaga lună. Persoana iubită sau copiii pot profita de pe urma generozității tale, de aceea fii prudent, ar fi bine să nu divulgi informații despre economiile tale. Pot apărea temeri legate de achitarea facturilor sau altor tip de datorii, însă sunt momente pasagere, așa spun astrele. Neața, bună și pentru nativii din Fecioară. Multe și mărunte provocări vin dinspre partenerul de viață sau de la colaboratori. Cineva din familie te poate sfătui în privința chestiunilor relaționale care vor interveni astăzi. Ar fi bine să renunți de bunăvoie la relațiile nepotrivite sau la acțiunile comune cu alții care îți consumă prea mult timp și prea multe resurse. E, și dacă v-am solicitat prea mult cu aceste informații, propun o pauză muzicală, după care neapărat continuăm horoscopul. Este un Gheorghiță cu pălărie de la Mihaela Tabora.

0: așa, numai așa.
1: După această melodie cu ritm foc, foc și pară, să știți că am pregătit așa melodie așa mai domoală, tot de dragoste, dar nu înainte să spunem bună dimineața pentru balanță. Este o zi în care sănătatea e cam vulnerabilă, dorința ta de a munci, indiferent ce program au ceilalți, este în detrimentul tău, de aceea odihnește-te, lasă grijile deoparte și răsfață-te cu bucate alese sau cu mici cumpărături alături de cineva drag. Evită spațiile aglomerate și discuțiile zgomotoase. Spre seară te vei simți mai bine. Scorpion, se conturează distracții alături de persoana iubită sau de copii. Posibil aceștia să răspundă cu greu dorinței tale de amuzament și relaxare. Stai de vorbă cu cei dragi și ascultă propunerile lor. Chiar dacă își doresc cu totul altceva decât vrei tu, ai putea să cedezi și să vii în întâmpinarea lor. Săgetător, minunat ar fi să-ți petreci ziua acasă, alături de membrii familiei. Sunt posibile discuții aprinse pe teme patrimoniale sau legate de faptul că ești foarte preocupat doar de tine în ultima vreme. Ia minte la ce ți se spune și remediază lucrurile. Aranjează o reuniune surpriză pentru cei dragi și folosește-ți farmecul pentru a dizolva orice neplăcere. Capricorn, foarte rapid îți schimbi părerile astăzi. Ba, în unele privințe te contrazici singur. Astfel, comunicarea cu ceilalți este deficitară. Fii prudent, ordonează-ți gândurile și folosește cuvinte puține și directe. O discuție cu cineva din anturajul apropiat îți poate aduce informații utile vis-a-vis de planurile tale socioprofesionale. Evită destăinuirile, atât ale tale cât și pe ale altora. Vărsător, se pare că ești nevoit să cheltuiești sume destul de importante, fie pentru a ajuta un prieten, fie pentru un proiect profesional comun cu alții. Analizează mai întâi situația, selectează-ți prioritățile și ține cont de sfaturile cuiva drag și de încredere. Foarte ușor poți confunda adevăratele valori cu cele false. Pești, ziua îți aduce o mare dorință de a fi în mijlocul celorlalți, de a ajuta pe toată lumea, de a te bucura de tot ce te înconjoară. Se pare că ai planuri mărețe, gânduri nobile și posibilitatea de a le materializa. Ai grijă mai mult de treburile tale și oferi sprijinul numai și numai la cerere. Atât de la Astre pentru acest 25 septembrie. Nu știu când a zburat aproape a zburat această lună, timpul din această lună, dar iată, ne așteaptă și weekendul, ultimul weekend din septembrie. Dar ne așteaptă și melodia domoală despre care spuneam, tot de dragoste. Este un cântec de la Alina Munteanu, se numește La Crucea de Piatră.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Chișinăul este pregătit să accelereze parcursul european. Premierul Vasile Tofan a anunțat la New York că Republica Moldova este gata să deschidă toate cele 4 clustere de negociere rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aflat la New York, premierul Vasile Tofan a subliniat că țara dorește să folosească perioada următoare pentru a avansa considerabil în procesul de aderare, având discuții strategice cu liderul irlandez Michael Martin privind sprijinul energetic și cu premierul olandez Rob Jetten, referitor la atragerea investițiilor străine. Vizita oficială include și pregătirea discursului oficial în plenul adunării generale a ONU. Aproximativ 85% din exporturile moldovenești către Uniunea Europeană sunt executate cu camioane. Acest lucru a fost comunicat de reprezentanța Uniunii Europene în țara noastră, care a subliniat că în perioada ianuarie-iunie 2026 Moldova a exportat în UE mărfuri în valoare de 136,5 milioane de euro prin transport maritim, iar prin transport feroviar în valoare de 23,8 milioane de euro. Transportul aerian a reprezentat livrări în valoare de 2,6 milioane de euro. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Moldovei. În primele 6 luni ale anului 2026, exporturile moldovenești către UE au atins 1,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 64,2% din volumul total al exporturilor externe ale țării. Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie s-a autosesizat în cazul celor două femei găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Instituția va verifica dacă au existat anterior semnale privind acte de violență și modul în care au reacționat organele de drept, în timp ce un suspect de 51 de ani se află în arest preventiv. Amintim că două femei au fost găsite decedate pe 19 septembrie într-un lan de porumb în stare avansată de putrefacție. Poliția a confirmat că una dintre ele depusese anterior o plângere împotriva agresorului, dar investigația medico-legală de atunci a exclus caracterul sexual al faptei. Agenția Națională de Prevenire a Violenței în Familie a catalogat decesul femeilor ca fiind o tragedie ce ridică suspiciune rezonabile de dublu femicid, demarând o evaluare a istoricului interacțiunilor dintre victime și poliție. Kievul negociază cu țările vecine, printre care și Republica Moldova, posibilitatea de a muta punctele de control vamal pe teritoriul acestora. Decizia vine pe fondul atacurilor rusești repetate asupra infrastructurii de frontieră. Autoritățile ucrainene precizează că măsura va proteja civilii și transportatorii din zonele de risc, urmând să accelereze și procedurile vamale prin controlul comun. Reamintim, în ultimele săptămâni, dronele și rachetele rusești au lovit mai multe puncte de trecere strategice, inclusiv Vama, Starokazac, Tudora de la granița moldo-ucraineană și punctul Orlivka Isaccea de la frontiera cu România. Între timp, Polonia a evacuat deja două puncte vamale din motive de securitate. Ungaria vrea să importe în continuare petrol și gaze din Rusia. Guvernul de la Budapesta va solicita Statelor Unite o prelungire cu un an a derogării de la sancțiuni care expiră în noiembrie. Ministrul de Externe Anita Orban a explicat că măsura este vitală deoarece grupul energetic MOL are nevoie de timp pentru adaptarea tehnologică și diversificarea surselor. Peste 90% din resursele energetice ale Ungariei provin în prezent din Rusia. Relațiile diplomatice dintre cele două state s-au răcit substanțial după căderea cabinetului condus de Victor Orban în primăvară, Budapesta expulzând recent 10 diplomați ruși.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim, raza ce sperie orice bărbat. Doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Interesante, versuri, du-te tu e pe una și te du, parcă sună mai blând, nu? De la Tania Tortureanu, artista care nu încetează să ne uimească și din nou și din nou se întâmplă acest lucru și așa să rămână, să ne surprindă din nou și din nou multe, multe decenii. Și apropo de melodii care încă ne surprind, despre un duet s-a vorbit tare mult săptămâna aceasta și o melodie care au promis Irina Rimes și The Motans că o vor lansa vineri 25, adică astăzi. Au lansat-o așa cum au promis. Oare mai iubi se numește melodia, semnul întrebării, și e și asta un fel de a o spune, zic artiștii. Nu sunt la prima lor colaborare și vocile lor, ca și la trecuta colaborare, sună foarte, foarte bine. Ascultați imediat!
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere,

Pe modelul Taxi Fac redacționează cei din Acord, care ci că au pus două lumi la aceeași masă. Ce a ieșit încă nu ne spun, doar că dau niște indicii cei din trupa Acord. Nu este un simplu proiect, nu este un featuring și singur nu este ceea ce vă așteptați. Curând, o nouă poveste începe. Nu avem idee despre ce este vorba, dar se pare că va trebui să așteptăm și se pare că va fi o adevărată surpriză de la Acord. I-am ascultat cu Sensera, iar de la categoria folclor am pregătit alte trei cântece care sigur o să vă placă. Începem cu o melodie a lui Nicolae Ciubotaru, Ce ai făcut mândro cu mine?

0: Altel.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
10: Sleeping Days la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Mașina dorită

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre adolescenții din generația Fulgi DNA. Descriticați și neînțeleși, adolescenții din generația Fulgi DNA sunt de fapt victime ale propriilor părinți. Încercarea excesivă de a-și proteja copiii îi transformă pe adulți în călăii personalității acestora. Critica îndreptată asupra lor sau asupra celorlalți influențează în mod negativ încrederea în sine, susține psihologul. Sunt situații în care doar unul dintre părinți își atribuie rolul principal în educația copilului. În acest caz, copilul îl percepe pe unul dintre părinți acaparator, iar pe celălalt pasiv. Este genul de părinte care îl hrănește până la 10 ani, îi face ghiozdanul până la 14, îl controlează permanent, nu îi oferă intimitate, libertate și putere de decizie. Un adolescent invalidat va fi lipsit de repere și siguranță. Copilul are nevoie de libertate, intimitate, să fie lăsat să experimenteze. A se face diferența între grijă și protecție sufocantă. Lăsați copilul să-și exprime dorința, nu veniți permanent în întâmpinarea nevoilor lui. Lăsați-i posibilitatea de a reacționa. Oferă șansa să se cunoască, să descopere prin experiențele de viață ce vrea. Hiperprotecția îi amorțește, îi inhibă vitalitatea. Dați-le șansa să se dezvolte natural, să poată să se bucure de viață, sfătuiește psihoterapeutul Karen Rosner. Adolescența este și o perioadă în care tinerii au aspirații. Încep să-și facă planuri pentru viitor, așa că putem folosi această cunoaștere tocmai pentru a înțelege că se poate reuși creșterea încrederii în sine. Au fost susținuți să-și contabilizeze succesele, oricât de mici au fost la început, și să le noteze într-un jurnal de drum. Ajută mai ales atunci când nu te simți foarte bine în propria-ți piele și moralul este mai scăzut. Recunoașterea aspectelor care îi fac să se simtă inferior pentru a putea lucra la ele spre a le minimiza și a le înlocui cu altele care îi fac să se simtă confortabil. Un alt sfat pentru părinți ar fi găsirea unui antoraj care să-i stimuleze, să îmbunătățească mintea și folosirea ei în cadrul unor activități civice pozitive. Găsirea unui domeniu în care vrea să devină cel mai bun și începerea creșterii implicării, alocând în fiecare zi minim o oră. Părinții au un rol determinant în creșterea stimei de sine a adolescenților, așa că ei pot folosi o serie de acțiuni concrete și la îndemână prin care să-i ajute. Se oferă laude ori de câte ori se sizează ceva pozitiv în comportamentul adolescentului. Lauda este necesară a fi de tip descriptiv și nu printr-o etichetă pusă. Să aibă timp de rezonanță cu adolescentul, să vorbească de om la om cu onestitate și încredere. Să-și ofere sprijinul emoțional atunci când adolescentul are perioade mai grele. Până la urmă, toți suntem oameni. Să fie suficient de sincer atunci când stabilește regulile de conviețuire în casă. Să-l responsabilizeze, stabilind de comun acord acțiuni pe care acesta le va face pentru familie. Să-și facă iubirea și acceptarea simțibile pentru adolescent, mai ales atunci când acesta pare că îl respinge. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

între strada Mihai Viteazul de la Pod și strada Petru Rareș. Este vorba despre intervalul cuprins între ora 10 și ora 13. Poliția ne recomandă să evităm zona în perioada menționată și să ne planificăm din timp rute alternative de deplasare. Planificarea, un cuvânt cheie în tot ce înseamnă munca sau odihna într-o perioadă în care e bine totuși să știi când te pornești, unde te pornești și ce se poate ivi. De la Anastasia Lazariuc urmează o melodie, se numește Andrei.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mesaj de interes public.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Mesaj de interes public.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

trenurile, mașina mică, de nu e necesar ajungi. Cuim la o casă veche de aproape două secole, care și are deschis ușile pentru vizitatori, la Cigârleni Ialoveni, Casa Bunicilor, așa se numește, construită în 1839, transformată în muzeu de familia care a moștenit-o, familia Lupu. După ce au moștenit locuința, în care au crescut mai multe generații, soții au decis să o renoveze, să-i redea viața, dar nu cu termopane și fel de fel de chestii pe care le cumpără moldovenii și le adaugă la cuibușorul lor, nu. Ideea a fost să păstreze stilul de altă dată, să o păstreze așa cum este, doar să îmbunătățească ce trebuia îmbunătățit. Ideea deschiderii muzeului a născut din dorința de a păstra tradiția satului, istoria familiei și la amenajarea spațiului au contribuit și oamenii satului. Muzeul este deschis pentru toți cei care vor să descopere istoria și tradițiile localității Cigârleni. Printre exponate se numără un război de țesut, elemente autentice din Casa Mare, mobilier vechi, țesături și obiecte de uz casnic care amintesc de viața de odinioară. Nu a fost chiar ușoară viața de odinioară, nici pentru gospodarul casei și nici pentru gospodina casei, pentru că foarte multe lucruri banale, acum ai pus o mașină la spalat și ți-ai căutat de alte treburi, altădată nu existau. Multe lucruri se făceau manual și mă gândesc acum poate chiar o familie care a moștenit o casă în care au crescut părinții sau poate chiar bunicii, împrumută această idee și construiesc un muzeu. Zic construiesc pentru că totuși sunt și niște elemente care țin de birocrație, e vorba totuși de implicare, de comunicare cu autoritățile locale, cu sătenii, de la care iată mai adaugi acolo un obiect de altă dată. În ceea ce privește cântecul la care mă gândeam eu să apelez, să zic așa, Casa Părintească nu se vinde, cred că nu mai avem timp pentru el și ar fi păcat să nu-l ascultăm în întregime. Iată de ce o să-l las pentru ora următoare. Vom asculta neapărat Casa Părintească nu se vinde de la Mihai Ciobanu, iar până la știrile orei 12 va fi loc pentru o melodie a Brândușei Covalciuc Ciobanu, O țărănească.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Birocrație redusă pentru moldovenii care trec la energia verde. Parlamentul a votat în primă lectură simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile regenerabile. Conform noului proiect, panourile fotovoltaice de mică putere și pompele de căldură vor fi aprobate în cel mult o lună, iar proiectele de autoconsum pe clădiri în maximum 3 luni. Pentru marele centrale electrice, termenul limită va fi de 2 ani. Autoritățile introduc o platformă digitală unică pentru toate actele permisive și creează zone speciale de dezvoltare accelerată. În plus, importatorii de carburanți vor fi obligați să introducă pe piață o cotă minimă de biocombustibili. Mii de locuitori din centrul țării vor avea în curând apă potabilă din Nistru la robinet. Constructorii au finalizat rețelele apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș și au început primele teste tehnice în capitală. Directorul ADR Centru, Ion Pânzari, speră ca noul sistem regional să devină complet funcțional la începutul anului viitor. Proiectul prinde viață în plină criză hidrologică. Din cauza secetei și a scăderii continue a debitului Nistrului, guvernul va construi o nouă stație strategică de captare la Vadului Vodă printr-un grant german de 14 milioane de euro. Reamintim că în Republica Moldova a intrat în vigoare starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile. Tot mai mulți cetățeni străini acoperă deficitul de forță de muncă din țara noastră. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că peste 5500 de străini muncesc în prezent cu acte în regulă în Republica Moldova. Cei mai mulți provin din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan, India și Sri Lanka, fiind angajați în construcții, agricultură sau livrări. Autoritățile au lansat o campanie națională de informare și avertizează că atât muncitorii prinși la negru, cât și firmele care îi primesc riscă amenzi contravenționale mari. De la începutul anului, 138 de străini au fost sancționați, iar 19 au fost deja expulzați. Vă reamintim că legea obligă ca salariul unui angajat străin să fie de cel puțin jumătate din salariul mediu pe economie. Statele Unite l-au invitat oficial pe Vladimir Putin la summitul G20 din Florida. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova analizează propunerea și va rezolva problema pe cale diplomatică. Invitația administrației Trump vine în contextul în care Washingtonul încearcă să intermedieze un armistițiu energetic limitat între Ucraina și Rusia. În timp ce Kievul susține un armistițiu energetic, Kremlinul a catalogat ideea drept inutilă, cerând o soluție completă. Marco Rubio a confirmat invitația pentru summitul din decembrie de la Miami, considerând-o o oportunitate de dialog cu liderii mondiali. Kremlinul a apreciat gestul și va decide ulterior asupra participării, precedat de o întâlnire anterioară Trump-Putin în Alaska. NATO dă un semnal ferm Moscovei în privința amenințărilor hibride. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a dat asigurări că blocul militar deține planuri concrete pentru a contracara atacurile cibernetice, dronele și actele de sabotaj rusești în Europa. Aflat la New York, Rutte a subliniat că dispararea Kremlinului arată că Vladimir Putin a intrat într-o situație dificilă și pierde teren în Ucraina. Șeful NATO le-a cerut celor 32 de state membre să sporească sprijinul militar pentru Kiev ca cel mai eficient răspuns în fața agresiunii. Declarațiile vin în contextul în care serviciile de informații din Danemarca și SUA au avertizat recent despre riscul unor operațiuni rusești iminente cu drone în țări precum Spania, Franța sau Italia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

prezentată încă ora trecută, ascultată, iată, în această a treia rundă a Casei Mari de astăzi. Casa părintească nu se vinde, bineînțeles, dacă are cine îngriji de ea. Dacă nu, de ce să nu aibă un alt stăpân grijuliu? De ce să nu fie un cuib frumos pentru altă familie? Apropo, versurile acestei melodii sunt semnate Grigore Vieru, așa cum este și cazul următoarei melodii. Melancolie, ca multe, multe altele ajunse adevărate șlagăre. Mai vreau să menționez Melancolie, este compus de Petre Teodorovici și dacă nu greșesc, în anii 80, în 1983, își găsea loc această melodie și în repertoriul Sofiei Rotaru, cea pe care o ascultăm imediat. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Viva Mol Telecom!
4: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Nu ne dăm, dar par mai trebui să știm a ține un astfel de ritm de la Vasile Olaru, această țărănească. Mult mi-e drag la sărbătoare, de fapt, e titlul melodiei. Următorul titlu e parte din Top 10 Muzică Populară și eu deja am început să număr voturile pe pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea, iar la postările Top 10 Muzică Ușoară și Populară și, bineînțeles, sub categoriile propuneri, multe sunt aprecierile voastre exprimate într-un comentariu sau într-un mesaj cu numele artistului, artistei preferate. O voce unică e vocea Irinei Antoci și legat de melodia cu care o tot ascultăm pe Irina Antoci de la o vreme, este vorba despre Mâinile ce m-au crescut.

0: și cu drag să rup mâinile ce m-a prescut.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Pentru
2: căutarea unui de lucru bune, fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14400.
3: În 2 Super Plus 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dollari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se va așima, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Holograf, bine ai venit în viața mea, un bun venit noilor ascultători Radio Noroc, la ei cu gândul în acest minut cu numărul 48 din această rundă și cu gândul la cărți care ne așteaptă atenția sau măcar o carte care e acolo în așteptare. Astăzi, la recomandarea de carte, ne oprim la un volum de la categoria psihologie, se numește Anxietatea ta are dreptate, are două autoare, Lidia Sanduleac și Axenia Bot. E cu multe recenzii acest volum, dar una dintre ele spune așa: până în 2040, numărul persoanelor care trăiesc cu anxietate ar putea depăși 515 milioane. Este cea mai frecventă tulburare de sănătate mentală din lume și, în același timp, una dintre cele mai prost înțelese și prost tratate. Dacă ne trezim noaptea cu inima bătând așa, fără motiv, dacă ne facem griji pentru lucruri care cel mai probabil nu se vor întâmpla, dacă am încercat deja respirația, meditația, jurnalele de recunoștință și tot ce ni s-a spus că ar trebui să ne ajute, iar anxietatea este tot aici, se pare că această carte ne-ar putea ajuta, nu pentru că ceva nu este în regulă cu noi, ci pentru că aproape toate sfaturile obișnuite atacă simptomul și lasă mecanismul neatins. O carte care face totul invers, ne explică simplu și clar de ce funcționează anxietatea așa cum funcționează și ce trebuie să înțelegem ca să putem schimba întregul sistem, nu doar să reducem temporar, vremelnic, zgomotul de fundal. Despre autoarele acestei cărți vreau să vă spun: Axenia Bot este psihoterapeut, iar Lidia Sanduleac este medic psihiatru și psiholog clinician. Cartea îmbină cercetarea științifică actuală cu experiența clinică și cea trăită. Nu e despre promisiuni miraculoase, în niciun caz. Vom afla, printre altele, de unde vine anxietatea noastră, genetică, atașament, traumă, mesaje implicite din copilărie, instrumente concrete pentru corp și minte, respirație, stimulare, somn, mișcare, lucru cu credințele de bază, cum influențează relațiile, munca, alcoolul, nicotina, ecranele și singurătatea, nivelul nostru de anxietate. Și citind ne dăm seama dacă avem nevoie de un ajutor mai de specialitate, ca să zic așa, tipuri de terapie, adevărul despre medicație și ce nu funcționează și ce uneori chiar dăunează. Dacă este vorba despre simptome ca și cele amintite în această recenzie, trebuie neapărat să cerem ajutorul unui specialist și, bineînțeles, ca să înțelegem totul mai bine despre cum funcționăm, am putea să împrumutăm de la bibliotecă și acest volum, Anxietatea ta are dreptate. Eu sunt foarte curioasă ce mai citiți în această perioadă, la acest final de săptămână și la acest final de septembrie. Dacă doriți să împărtășiți cu cei de la Radio Noroc în ceea ce privește lecturile, chiar vă invit să ne scrieți pe Facebook, Radio Noroc este pagina Norocului. Iar acum, pe lângă lecturi plăcute, audiție plăcută vă doresc din nou. De la Victoria Lungu am selectat o melodie care mi-e tare, tare dragă și dumneavoastră, sunt sigură, Imperiul Iubirii, pentru că toate sunt vechi și noi sunt toate la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Facturile la energie vor crește masiv în această iarnă, în timp ce autoritățile caută fonduri pentru compensații. Mai multe companii din sectorul energetic au solicitat deja majorări masive de tarife la gaz, curent și căldură. Termoelectrica vrea o dublare a prețului la energie electrică produsă și o creștere cu peste 80% a tarifului pentru încălzire. Fostul ministru al energiei, Victor Parlicov, avertizează că scumpirea resurselor va lovi dur în puterea de cumpărare a populației și va scumpi alimentele. În replică, actualul ministru Dorin Junghetu le cere cetățenilor să consume rațional. Situația este critică și la guvern. În buget sunt prevăzute doar 500 de milioane de lei pentru compensații față de miliardele din anii trecuți, iar premierul Vasile Tofan caută fonduri la partenerii externi. Operatorii au depus cereri de ajustare la ANRE, solicitând creșteri importante pentru energie electrică, termoficare și gaze naturale, detalii care pot fi consultate în documentul de bază. Aceste scumpiri vor genera un efect de domino, ducând la un val inflaționist care va afecta prețurile produselor alimentare și serviciilor din cauza lanțurilor logistice. Bugetul alocat pentru compensație este de aproximativ 500 de milioane de lei, fiind necesare discuții cu partenerii externi pentru o finanțare suplimentară. Pe termen lung, autoritățile mizează pe economisirea energiei, izolarea termică a blocurilor, ce poate reduce facturile cu până la 60% și trecerea la sisteme de încălzire orizontale în mii de blocuri din Chișinău și Bălți. Chișinăul este pregătit să accelereze parcursul european. Premierul Vasile Tofan a anunțat la New York că Republica Moldova este gata să deschidă toate cele 4 clastere de negociere rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aflat la New York, premierul Vasile Tofan a subliniat că țara dorește să folosească perioada următoare pentru a avansa considerabil în procesul de aderare, având discuții strategice cu liderul irlandez Michael Martin privind sprijinul energetic și cu premierul olandez Rob Jetten referitor la atragerea investițiilor străine. Vizita oficială include și pregătirea discursului oficial în plenul adunării generale a ONU. Mecanismul de uniformizare fiscală aplicat din 1 septembrie și agenților economici din stânga Nistrului funcționează, deși încasările sunt deocamdată reduse. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, spune că antreprenorii transnistreni au început să achite TVA și accize pentru mărfurile vizate de noile prevederi. Potrivit oficialului, agenții economici au avut nevoie de timp pentru a-și ajusta activitatea și și-au format din timp stocuri, întrucât despre noile reguli s-a discutat public înainte de intrarea lor în vigoare. Autoritățile de la Chișinău urmăresc aplicarea uniformă a cadrului fiscal pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astfel încât agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului să activeze în condiții fiscale echitabile. Noile reguli vizează mai multe categorii de mărfuri, inclusiv alcool, produse din tutun și cu nicotină, parfumuri, articole pirotehnice, blănuri, bijuterii și pietre prețioase, dar și anumite mijloace de transport. Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie s-a autosesizat în cazul celor două femei găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Instituția va verifica dacă au existat anterior semnale privind acte de violență și modul în care au reacționat organele de drept, în timp ce un suspect de 51 de ani se află în arest preventiv. Amintim că două femei au fost găsite decedate pe 19 septembrie într-un lan de porumb în stare avansată de putrefacție. Poliția a confirmat că una dintre ele depusese anterior o plângere împotriva agresorului, dar investigația medico-legală de atunci a exclus caracterul sexual al faptei. Agenția Națională de Prevenire a Violenței în Familie a catalogat decesul femeilor ca fiind o tragedie ce ridică suspiciune rezonabile de dublu femicid, demarând o evaluare a istoricului interacțiunilor dintre victime și poliție. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat oficial perfectarea unui acord de maximă importanță pentru livrarea unui nou lot de rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Liderul de la Kiev a refuzat însă să specifice ce țară va asigura această aprovizionare critică într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o penurie severă de muniție antiaeriană înaintea sezonului rece. Anunțul a fost făcut în Statele Unite, unde Zelensky s-a aflat pentru adunarea generală a ONU. Acordul este considerat vital pentru protejarea infrastructurii ucrainene în fața atacurilor balistice din iarna ce urmează. Deși detaliile logistice rămân confidențiale, documentele recente ale Congresului American indică faptul că Washingtonul pregătește un transfer de interceptoare prin Germania.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

0: Azi vreau să dansez, e dorința și melodia Danei Marchitan, ascultată, iată, într-o rundă cu dedicație la pachet. Da, am trecut deja și de știrile orei 13. Asta însemnând că în următoarele aproximativ 45 de minute va fi loc pentru un gând senin de septembrie, un gând senin de toamnă pentru un om drag dumneavoastră. 0225453333 vă ajută în acest sens. La fel adresa electronică mesaje@radionoroc.md și la fel pagina de Facebook Radio Noroc, acolo unde în privat la fel puteți lăsa o felicitare pentru un om drag.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Da, și salutat cineva pe Facebook, cineva care și ieri ne saluta, mulțumim, Ion din Comrat. Norocoșilor, vă scrie ascultătorul vostru fidel, Ion din Comrat. Ieri soții Constantin și Ecaterina Jalbă din Borogan Leova au sărbătorit 60 de ani de căsnicie. Doamna Ecaterina mi-a fost prima învățătoare. Din partea familiei noastre, le dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, liniște sufletească, o bătrânețe frumoasă, liniștită, reușită și tot binele din lume. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păzească de tot răul. Vreau să mai felicit o talentată interpretă de muzică populară și ușoară, doamna Nina Krulikovski, cu ocazia jubileului de 75 de ani, pe care i-a împlinit tot ieri. La fel și dumnea ei, multă sănătate, liniște sufletească, tot binele din lume. Aș vrea foarte mult să le dedicăm și melodie și am ales un La mulți ani cu drag vă spun, de la Adrian Ursu. Cu plăcere, neapărat ascultăm și pe Nina Krulikovski în această oră și la capitolul melodii ale domniei sale e greu de făcut, e dificil de făcut alegerea, selecția, căci toate sunt deosebite. La mulți ani Nina Krulikovski, la mulți ani Constantin și Ecaterina Jalbă, la mulți ani și un salut pentru dumneavoastră Ion, cel atent la detalii de acest fel. Audiție plăcută, iată, am dat frumos startul dedicațiilor la pachet.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

La 13 și 16 minute e loc pentru o altă felicitare aici în inima Moldovei. Între timp și o melodie e solicitată, de ziua ta, este un cântec din repertoriul Lenuței Gheorghiță, solicitat într-un mesaj al Iuliei Bejenar din Chișinău. Vrem cu Radio Noroc să transmitem un mesaj de felicitare pentru fratele meu, Munteanu Sergei, din satul Teșcureni, Ungheni, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, dragul meu frate! Cu ocazia acestor 67 de ani, vreau să-ți amintesc că ai adunat o viață întreagă de înțelepciune, bunătate și putere. Îți doresc din inimă ani frumoși și binecuvântați, sănătate, zile pline de liniște. Să te bucuri de fiecare clip alături de cei dragi, să rămâi același om minunat și înțelept. Dacă este posibil, anume de la Lenuța Gheorghiță, să ascultăm și să-i dedicăm fratelui Sergei Munteanu de ziua ta. Un la mulți ani și de la noi, iar de la Lenuța Gheorghiță neapărat ascultăm împreună această melodie.

0: Alimente.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, gârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Luciana Spânu, Forever de Lămâiță, e o melodie cunoscută de generații și generații de admiratori ai folclorului basarabean, probabil nu doar basarabean, iar Valeria este cea care ne salută. Iată, chiar pe WhatsApp cineva ne întreabă dacă poate face o dedicație. Da, puteți ca o excepție, dar să știți că mesajele, felicitările pentru oamenii dragi, în mod special pe Facebook le așteptăm de luni până vineri, de la ora 13 până cu aproximație 13:45-46. Radio Noroc este pagina noastră de Facebook, la fel puteți expedia mesaje la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Și mai am de anunțat un număr pentru emisia directă, 022-545-333. Tarif absolut normal, nu plătiți nimic în plus. Iată, aceea și Lica, cred, aflăm imediat despre cine este vorba, are pentru noi un salut și ne mai scrie așa. Aș vrea să transmit felicitări pentru mămica mea scumpă, Ștubei Claudia, cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc, scumpa mea, să rămâi mereu așa frumoasă cum ești, să fii sănătoasă, tot ce îți dorești să se împlinească și Dumnezeu să te păzească. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, mulțumesc Radio Noroc. Doamnă Claudia Ștubei, sper că anume în acest minut sunteți cu Radio Noroc și că vă bucurați de acest mesaj al copilului dumneavoastră. În ceea ce privește melodia, bineînțeles, un cântec despre mamă o să aleg. Atunci când nu e indicat un titlu, atunci neapărat selectez unul. Și este vorba despre un cântec tare senin, am zis altă dată la fel, o melodie de la Veronica Mihai, La ziua măicuței noastre.

Salutare norocelor, cu Radio Noroc transmitem felicitări pentru Mocanu Ștefania cu ocazia zilei de naștere. Sănătate multă și multe bucurii alături de cei dragi. Îi doresc familia și în mod special fiica Tatiana și feciorul Ilie. Alegeți dumneavoastră o melodie. Un la mulți ani, Ștefania Mocanu, sunt multe felicitările care s-ar potrivi, dar la care să ne oprim oare? Haideți să fie un vesel de ziua ta, un cântec, din câte știu, preferat de către mulți dintre cei ce ascultă Radio Noroc. Îl selectez chiar acum. Este o melodie veselă, potrivită, zic eu, pentru toate generațiile, indiferent de vârsta pe care o împliniți astăzi, Ștefania Mocanu. La mulți, mulți ani!

0: Deja.
1: Tocmai spuneam la Radio Noroc în emisie directă, Angela, că cineva de la Cârpești, cu Radio Noroc, vrea să vă spună la mulți, mulți ani.
0: Mulțumesc.
1: Și iată, v-am și transmis acest la mulți ani. La mulți ani, scumpa mea verișoare, preferată, aș spune, îți doresc o zi de naștere plină de surprize frumoase și anul acesta nou care bate la destinul vieții tale să fie cu și mai multe bucurii și cu mari, mari succese. Să rămâi un om bun, așa cum te cunosc de viață. La mulți, mulți ani!
0: Mulțumesc frumos!
1: Cu dacă plăcere!
0: Dacă cred că e verișoara dată, îi urez și eu la rândul meu la mulți ani. Suntem ambele într-o zi.
1: Serios?
0: Dar de 5 ani.
1: Nu am știut acest detaliu, așadar la mulți ani și pentru Elena, Elena de la Cârpești Cantemir.
0: Dar nu e Elena, mulțumesc frumos, dar nu e Elena.
1: Dar ce verișoară mai aveți sărbătorită astăzi?
0: Marina,
1: un la mulți ani și pentru Marina. Ce frumos, cred că Elena a uitat de Marina. Și oricum nu puteam să dau două apeluri simultan. La mulți ani, Angela.
0: Mulțumesc.
1: Și cine știe, poate în anul acesta nou care bate la ușa destinului tău, o să vă revedeți cu toate verișoarele.
0: Da, sigur.
1: Să fie o întâlnire de suflet.
0: Mulțumesc frumos.
1: Și eu vă mulțumesc că ați răspuns. Aveți vreo melodie preferată? Asta e întrebarea din acest minut.
0: La moment nu pot să-mi dau seama. Am fost telefonat așa.
1: Am înțeles. O melodie oricum e pregătită de ziua ta de la Probacus. E așa una veselă, una care să vă amintească că, de faptul că o zi în an e una mai specială, una în care poate e momentul potrivit să mulțumim pentru viață, să mulțumim pentru ceea ce ne-a oferit destinul, Dumnezeu, natura, nu știu fiecare cum consideră. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns și vă invit să ascultăm împreună melodia.
0: Da, bine.
1: Numai bine, la mulți ani!

Doamna Viorelia Gatina are un mesaj pentru echipa Radio Rock. Mulțumim, Viorelia, pentru toate cuvintele acestea frumoase. Dacă se poate, la o margine de drum de la Nicolae Sulac, să ascultăm și să ne bucurăm cu toții. Vă cuprind și eu, virtual, pe frecvența Radio Noroc, cu La o margine de drum. Așadar, încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută în continuare vă doresc și un final de săptămână minunat. Pe curând!

0: dezbateri.
1: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat la New York cu omologul său olandez Rob Jetten despre parcursul european al Republicii Moldova, sprijinul Olandei pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, precum și despre investiții și cooperarea economică, comunică Mold Press. Șeful executivului a menționat că pentru el această discuție a avut și o notă personală. M-am bucurat să mă întâlnesc la New York cu prim-ministrul Olandei Rob Jetten. Pentru mine această discuție a avut și o notă personală. Am trăit și am lucrat o perioadă în Olanda și cunosc bine această țară, felul direct în care oamenii privesc lucrurile și cultura lor de a transforma ideile în rezultate concrete, a scris Vasile Tofan. În cadrul întrevederii, oficiale au discutat despre modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două țări, inclusiv despre atragerea mai multor companii olandeze în Republica Moldova. Guvernului privind crearea sistemului informațional e-consulat a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, sistemul informațional e-consulat va permite integrarea serviciilor consulare prestate de instituțiile serviciului diplomatic într-un singur spațiu virtual după modelul ghișeului unic electronic consular, informează Mold Press. Crearea sistemului urmărește modernizarea și eficientizarea modului de prestare a serviciilor consulare pentru cetățenii Republicii Moldova, aflați peste hotare. Proiectul hotărârii a fost prezentat la ședința Guvernului din 16 septembrie de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe. Acesta a menționat că sistemul a fost pilotat în lunile precedente și îmbunătățit în procesul de testare. Directorul Agenției Servicii Publice ASP, Mircea Ieșanu, a venit cu explicații despre funcția de director al viitoarei instituții Moldova Project. Oficialul a declarat că deocamdată nu dispune de informații privind bugetul instituției, sursele de finanțare sau remunerația conducerii. Potrivit lui Ieșanu, instituția încă nu a fost creată prin hotărâre de guvern, iar detaliile urmează să fie clarificate în perioada următoare, relatează Mold Press. Întrebat despre suma de 38,5 milioane de lei prevăzută pentru 26 de angajați și despre nivelul remunerațiilor din cadrul Moldova Project în contextul politicii guvernamentale de reducere a cheltuielilor în instituțiile publice, Mircea Ieșanu a spus că nu poate oferi deocamdată explicații suplimentare. El a precizat că nu a văzut încă proiectul de buget al instituției și că din informațiile pe care le deține, Moldova Project nu a fost încă aprobată oficial. O explozie a provocat vineri prăbușirea unei clădiri rezidențiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, Grecia, rănind 3 persoane și provocând pagube la case, magazine și mașini într-un cartier istoric, relatează Reuters. Nu a fost clar de la început ce a provocat explozia în clădirea cu 2 etaje din placa, situată în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice din Atena, inclusiv Acropola și Templul lui Zeus. Deflagrația a aruncat pietre și cioburi de sticlă până la o distanță de 3 blocuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova și Egiptul discută extinderea relațiilor economice, inclusiv în domeniile comercial și investițional. Subiectul a fost abordat la New York de vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe și ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdelati, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cei doi oficiali au trecut în revistă prioritățile de pe agenda relațiilor bilaterale și au discutat despre extinderea cooperării dintre cele două state, inclusiv în domeniul turismului. Mihai Popșoi a exprimat interesul Republicii Moldova pentru creșterea exporturilor pe piața egipteană, inclusiv a produselor agroalimentare, precum și pentru atragerea unor noi investiții egiptene în țara noastră. În acest context, șeful diplomației moldovenești a subliniat importanța continuării negocierilor privind încheierea unui acord de liber schimb între Republica Moldova și Republica Arabă Egipt. Republica Moldova a denunțat în cadrul Consiliului Permanent al OSCE organizarea de către Federația Rusă în perioada 18-20 septembrie curent a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău, relatează Mold Press. Poziția Republicii Moldova a fost prezentată la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, desfășurată la 24 septembrie. Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la OSCE, Victoria Roșa, a subliniat că autoritățile de la Chișinău au comunicat în mod clar și repetat părții ruse înaintea scrutinului că organizarea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Potrivit delegației Republicii Moldova, Federația Rusă a organizat 16 secții de votare pentru alegerile de la Duma de Stat în regiunea transnistreană, fără consimțământul autorităților constituționale. Agenția Servicii Publice ASP va pune în circulație începând cu 15 octombrie un nou model al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova. Documentul are un design complet nou și peste 100 de elemente de securitate, iar toate modelele actuale de pașapoarte vor rămâne valabile până la expirarea termenului pentru care au fost emise. Noul model a fost prezentat astăzi de conducerea ASP în cadrul unui eveniment consacrat raportului de activitate al instituției pentru ultimii 5 ani, informează Mold Press. Directorul ASP Mircea Ieșanu a declarat că noul pașaport este cel mai complex document de securitate elaborat până în prezent de instituție și că numărul exact al elementelor de securitate nu va fi făcut public. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au fost ridicate de la sol de urgență joi și au identificat aeronave rusești care survolau golful Finlandei, a anunțat vineri armata finlandeză, transmite AFP. Misiunea de alertă rapidă a celor două țări nordice a descoperit cu această ocazie un detașament rus format dintr-un avion de transport Tu-134, avioane de vânătoare MiG-31 și Su-30 în spațiul aerian internațional de deasupra golfului Finlandei, au precizat forțele finlandeze, scrie Ager Press. Potrivit armatei finlandeze, aceasta a fost prima misiune de identificare operațională comună a celor două forțe aeriene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În în centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești. Refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Dragostea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă găsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi, cuvântul cheie este folatul, o vitamină B esențială care sprijină sinteza ADN-ului, creșterea celulară și dezvoltarea creierului, în timp ce previne defectele de tub neural și menține sănătatea cardiovasculară și neurologică a fătului în cazul femeilor gravide. De asemenea, cercetătorii susțin că un aport echilibrat din legume cu frunze verzi, leguminoase, alimente fortificate și suplimente asigură un metabolism optim pe tot parcursul vieții. Folatul este o vitamină B solubilă în apă care susține formarea ADN-ului și RNA-ului fătului în cazul femeilor gravide. De asemenea, el ajută și la reducerea riscurilor vasculare. Hematologic, folatul și vitamina B12 sunt esențiale pentru producerea și maturarea globulelor roșii, prevenind anemia megaloblastică. În timpul sarcinii, folatul este vital pentru închiderea tubului neural și dezvoltarea timpurie a sistemului nervos. Deficiența poate afecta dezvoltarea fătului. Legumele cu frunze verzi și cele pentru salată, în special spanacul și cresonul, sunt bogate în folat. Alte alimente cu un conținut ridicat includ varza cale, năut, linte, mazăre și fasole, care pot oferi între 40% și 100% din necesarul zilnic per porție. Roșiile, castraveții, morcovii, ardeii, țelina, ridichile, varza roșie, porumbul și avocado contribuie și ele cu cantități mai mici. Conform studiilor la scară largă, legumele contribuie cu aproximativ 31%, iar cerealele cu 23% din aportul zilnic de folat la femeile aflate la vârsta fertilă. Fructele precum bananele, kiwi, mandarinele, merele, perele, căpșunile și papaya oferă de asemenea folat natural. Cerealele pentru micul dejun gata de consum conțin acid folic sintetic, care completează folatul alimentar din legume și leguminoase. Nucile, alune de păduri, nuci, migdale oferă și ele folat, fibre și alți micronutrienți. Sursele animale, de exemplu ficatul, oferă cantități moderate, dar o dietă mixtă, bogată în plante și alimente fortificate, este recomandată pentru un aport constant. Dacă este cazul, cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie și, bineînțeles, medicului ginecolog. Aveți grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: umede sau în sucursale. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Ascultă Radio Noroc.

pentru a alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Clădirile publice din Republica Moldova vor fi reabilitate energetic cu o finanțare în valoare de 50 de milioane de dolari oferită de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD. Membrii Comisiei pentru Politică Externă au avizat inițierea negocierilor privind condițiile de împrumut. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului Mecanismul de Eficiență Energetică Revolving din Moldova, implementată de Ministerul Energiei prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă, CNED, care va selecta clădirile pe baza unor criterii de eligibilitate, informează Mult Press. Proiectul are două componente: reducerea consumului de energie în clădirile publice și crearea unui fond de eficiență energetică. Fondul va permite recuperarea investițiilor din economiile obținute ca urmare a reducerii facturilor pentru energie ale beneficiarilor, iar resursele recuperate vor fi utilizate pentru noi investiții în eficiența energetică. Angajații Inspecției pentru Protecția Mediului, IPM Chișinău, au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu în urma unor verificări desfășurate în municipiul Chișinău, comunică Mult Press. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, controlele au urmărit prevenirea și depistarea faptelor care contravin legislației de mediu. În timpul verificărilor au fost constatate cazuri de comercializare a substanțelor minerale utile solide, a solului fertil și a produselor lemnoase fără acte legale de proveniență. De asemenea, inspectorii au identificat cazuri de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor, explică IPM. În urma verificărilor au fost întocmite 5 procese verbale cu privire la contravenție, iar persoanele vizate au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.500 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea încălcărilor și asigurarea respectării legislației de mediu. Polițiștii au depistat arme și muniții deținute ilegal în cadrul unor percheziții desfășurate în raioanele Cantemir și Drochia. În total au fost ridicate 233 de cartușe, 3 arme și un pistol, iar obiectele urmează să fie supuse expertizelor balistice, relatează Mult Press. În localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, polițiștii au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 47 de ani. Oamenii legii au depistat 156 de cartușe de diferite calibre, o armă cu două țevi și două arme confecționate artizanal. Toate bunurile au fost ridicate și transmise pentru expertiză balistică pentru stabilirea stării de funcționare și a provenienței acestora. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat vineri că omologul său american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse, transmite AFP. În timpul ultimei noastre întâlniri, președintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală. Ucraina va primi licențe pentru producerea rachetelor Patriot, a spus Zelensky într-o întâlnire cu presa, după întâlnirea avută cu Trump la New York în această săptămână, scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski.

0: programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în minunata lume a cărților! Astăzi, cu o carte semnată Amy Blankson, tradusă de Vasile Radu Filip, Viitorul fericirii, 5 strategii moderne de echilibrare a productivității și a stării de bine în era digitală. Viitorul fericirii depinde de noi. Reflectând deliberat la unde, când, de ce și cum folosim tehnologia, putem începe să modelăm în mod activ scenariile sociale și forțele pieței care ne impulsionează cultura să creeze viitorul pe care vrem să-l vedem cu adevărat. Merită spus că această carte nu este doar pentru cei pasionați de tehnologie. Este pentru oricine are probleme cu numărul tot mai mare de încărcătoare care iau cu asalt noptiera. Este pentru directori și angajați care se străduiesc să-și crească productivitatea, dar îi ustură ochii și îi doare spatele după ore întregi în care au fixat monitorul. Este pentru mamele cu mașină de tip monovolum, cărora le place cum le ajută dispozitivele să-și calmeze copiii când sunt în mașină sau în public, dar după aceea au de a face cu istericalele tehnologiei, când este oprit dispozitivul. Este pentru tinerii profesioniști copleșiți de amprenta lor digitală și care au nevoie să se deconecteze în mod strategic de la dispozitive. S-au scris

Lumea întregi despre cât de mult rău ne poate face tehnologia. Însă Amy Blankson este prima autoare care expune o cale simplă și realizabilă prin care să rămânem cu picioarele pe pământ și echilibrați în era digitală. Dacă și dumneavoastră aveți întrebări legate de tot ce înseamnă era digitală în care trăim, sigur găsiți răspunsurile citind cartea Amy Blankson, Viitorul Fericirii. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație.

0: deschiderea noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Circa 3.000 de farmaciști din aproximativ 1.700 de farmacii din Republica Moldova eliberează în prezent medicamente și dispozitive medicale compensate. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, cu prelejul Zilei Mondiale a Farmacistului, marcată anual la 25 septembrie, comunică Moldpres. Potrivit CNAM, farmacia reprezintă punctul în care sprijinul oferit prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală devine accesibil beneficiarilor prin eliberarea tratamentului prescris. Farmaciștii oferă totodată informații și îndrumări persoanelor care beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate. În prezent, aproape fiecare a treia persoană din Republica Moldova beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru anul 2026, CNAM a prevăzut circa 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. Un bărbat de 40 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea a 3 furturi și a 1 jaf din case de amanet din capitală. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 128.000 de lei, informează Moldpres. Potrivit poliției, bărbatul ar fi acționat în mai multe case de amanet, unde, profitând de neatenția angajaților, ar fi sustras bijuterii din aur, după care părăsea locul faptei. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, polițiștii Inspectoratului Centru au identificat și localizat suspectul. Oamenii legii au stabilit de asemenea că bunurile sustrase ar fi fost comercializate la scurt timp după comiterea infracțiunilor. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, verificarea implicării bărbatului în alte infracțiuni similare și recuperarea prejudiciului cauzat. Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din capitală, a fost agresat aseară de un grup de persoane în apropierea căminelor studențești. 6 suspecți au fost identificați și reținuți de polițiști, ne relatează Moldpres. Potrivit poliției, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de a sa în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, aceștia s-ar fi întâlnit cu un grup de 5 tineri din anturajul adolescentei. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic pe student, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia. Imediat după sesizarea cazului, polițiștii au întreprins măsuri pentru identificarea persoanelor implicate. În scurt timp, acestea au fost localizate și reținute. 4 minori, inclusiv adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar 2 tineri majori pentru 72 de ore, în conformitate cu prevederile legale. Taiwanul respinge declarațiile președintelui chinez Xi Jinping privind viitorul insulei făcute în cadrul întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Taipeiul acuză Beijingul de distorsionarea faptelor și susține că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de populația insulei prin mijloace democratice, relatează Reuters. China consideră Taiwanul insulă guvernată democratic drept parte a teritoriului său. Poziția Beijingului este respinsă de președintele taiwanez Lai Ching-te și de administrația sa.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
9: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli câteva sfaturi despre amenajarea dormitorului. Dormitorul este una dintre cele mai importante camere din orice locuință, iar prin alegerea pieselor de mobilier potrivite, te poți bucura de un dormitor exact așa cum ai visat. Dulapul este o piesă de mobilier importantă în dormitor. Atunci când alegi un dulap, acesta trebuie să fie suficient de încăpător pentru garderoba ta, dar să-ți și permită să organizezi ușor aranjarea hainelor. De aceea este o idee bună să-ți schițezi compartimentarea de care ai nevoie înainte de a merge în magazinele de profil. Cele mai populare materiale pentru dulapuri sunt lemnul masiv, palul și MDF-ul. Pentru opțiune dulapuri sunt lemnul masiv, palul și MDF-ul. Pentru o opțiune budget friendly, palul este cel mai indicat. Dacă preferi o investiție pe termen lung, alege lemnul masiv, deoarece acesta rezistă excelent ani în șir. Nu numai compartimentarea dulapului contează, ci și aspectul acestuia. Pentru un aspect modern, alege uși glisante cu sau fără oglinzi. Oglinzele sunt utile deoarece îți vor permite să vezi rapid și ușor ținutele pe care vrei să le porți, fără să fie nevoie să te deplasezi în altă cameră. Pentru un design tradițional, rustic sau boho, optează pentru uși cu mânere. Mânerele pot fi chiar un element de decor, în special dacă alegi modele colorate sau cu inserții metalice. TV-ul în dormitor este o alegere populară, însă acest lucru nu înseamnă că este alegerea corectă pentru toată lumea. Dacă rutina ta de seară sau de dimineață implică deja folosirea televizorului, fie pentru muzică, seriale sau pentru imagini ambientale, atunci include-l în amenajare. În schimb, dacă încerci să petreci mai puțin timp în fața ecranelor sau vrei o rutină de somn ceva mai focusată pe relaxare, nu este o idee bună să ai un televizor în camera în care dormi. Nici o amenajare nu este completă fără decorațiunile potrivite. Covoarele se numără printre cele mai populare decorațiuni, însă acestea au și rol funcțional. Dacă îți place să simți textura confortabilă a unui covor pufos atunci când te dai jos din pat, poți opta pentru două covoare de mici dimensiuni, amplasate pe lateralele patului. Nu numai covoarele reprezintă decorațiuni inspirate, ci și ramele foto pe care le poți pune pe comodă din dormitor sau tablourile, în special cele care îți inspiră liniște și stare de bine. Dacă ar trebui să ai sau nu un birou în dormitor, depinde de stilul tău de viață. Dacă îți place să scrii în jurnal înainte de culcare, dacă preferi să creezi imediat ce te trezești sau să-ți practici hobby-ul confortabil, atunci poți amplasa un mic birou în dormitor. În cazul în care stilul tău de viață implică separarea completă a muncii de spațiul în care te odihnești, atunci este o idee bună să amplasezi biroul în living sau într-o altă zonă a casei. Alegerea mobilierului pentru dormitor trebuie să se facă în funcție de stilul și nevoile tale. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva Moltelecom!
6: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Noi învinuiri sunt aduse fostului președinte Igor Dodon în dosarul Sacoșa Neagră. Acesta este vizat de noi episoade de corupere pasivă. Procurorii au solicitat Curții Supreme de Justiție modificarea în sensul agravării a învinuirii aduse fostului președinte Igor Dodon în dosarul Sacoșa Neagră. Dodon, în prezent deputat al Partidului Socialiștilor, s-a prezentat astăzi la ședința de judecată la care procurorii au prezentat o ordonanță de modificare a învinuirii, comunică Mod Press. Procurorul pe caz Petru Iarmaliuc a anunțat în ședință că acuzarea a emis o ordonanță privind modificarea învinuirii. Este vorba despre două episoade privind comiterea infracțiunii de corupere pasivă de către o persoană cu funcție de demnitate publică în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, reieșind din probele cercetate în ședința de judecată, din audierile martorilor și din probele cercetate suplimentar, a spus Petru Iarmaliuc. Conform acestuia, noua formulare se bazează pe probele cercetate, inclusiv pe declarațiile martorilor și probele suplimentare. Apărătorii lui Igor Dodon au solicitat instanței acordarea unui termen de o lună pentru a studia documentul privind modificarea învinuirii. Într-o postare publicată după ședință, Igor Dodon a calificat dosarul drept unul politic. În tot acest timp, acuzarea nu a prezentat probe convingătoare. Materialul video prezentat drept probă cheie nu este original. Este fragmentat selectiv de către autori și, după cum s-a adeverit ulterior, este manipulat grosolan, coloana audio fiind suprapusă cu imaginile video. Acum, când dosarul a ajuns la etapa finală, iar eu urma să dau declarații, procuratura schimbă brusc formularea acuzării. O încercare nereușită de a cârpi o acuzare fără probe și bazată pe fantezii politice și solicită din nou timp. Următoarea ședință va avea loc abia pe 3 noiembrie, a scris Igor Dodon. Guvernul Japoniei va acorda un grant de $95.000 pentru modernizarea spitalului clinic Bălți. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea unui aparat de ecografie destinat efectuării unor examinări de înaltă calitate în cadrul procedurilor cardiovasculare, informează Mold Press. Contractul de grant a fost semnat astăzi de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directorul interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Clinic Bălți, Ludmila Capcelea. Finanțarea este oferită de Guvernul Japoniei în cadrul programului de grant pentru securitate umană cu Sanone. Noul aparat de ecografie va permite efectuarea unor examinări precise și în condiții de siguranță în cadrul procedurilor cardiovasculare care necesită un nivel ridicat de acuratețe. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a cerut lui Elon Musk să permită extinderea accesului la serviciile de internet prin satelit Starlink în zone din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate, care ar permite Ucrainei să localizeze și să lovească lansatoarele rusești de rachete balistice, înainte ca acestea să fie folosite împotriva orașelor ucrainene, relatează Kiev Post. Pledez ca Elon Musk să le ofere ucrainenilor posibilitatea de a folosi Starlink în zonele în care se află lansatoare de rachete balistice, fie în teritoriile ocupate ale Ucrainei, fie în Rusia, în scopuri strategice, pentru că astfel ar putea fi salvate vieți, a declarat Stubb pentru Reuters.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date. De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
12: Ai văzut, nu? Avocado, 92 lei 50 kg. Creveți cruzi, 184 lei kg. Căsuța mea, unt de 200 grame, 31 lei 95. Și Bacio di Bole, vin spumant, 49 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sa-sa-sa!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Dor din dar.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Chișinăul este pregătit să accelereze parcursul european. Premierul Vasile Tofan a anunțat la New York că Republica Moldova este gata să deschide toate cele 4 clastere de negociere rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aflat la New York, premierul Vasile Tofan a subliniat că țara dorește să folosească perioada următoare pentru a avansa considerabil în procesul de aderare, având discuții strategice cu liderul irlandez Michael Martin privind sprijinul energetic și cu premierul olandez Rob Jetten referitor la atragerea investițiilor străine. Vizita oficială include și pregătirea discursului oficial în plenul adunării generale a ONU.
2: Clădirile publice din Republica Moldova vor fi reabilitate energetic cu o finanțare în valoare de 50 de milioane de dolari oferită de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD. Membrii Comisiei pentru Politică Externă au avizat inițierea negocierilor privind condițiile de împrumut. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului Mecanismul de Eficiență Energetică Revolving din Moldova, implementat de Ministerul Energiei prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă, CNED, care va selecta clădirile pe baza unor criterii de eligibilitate, informează Mold Press. Proiectul are două componente, reducerea consumului de energie în clădirile publice și crearea unui fond de eficiență energetică. Fondul va permite recuperarea investițiilor din economiile obținute ca urmare a reducerii facturilor pentru energie ale beneficiarilor, iar resursele recuperate vor fi utilizate pentru noi investiții în eficiența energetică.
1: Facturile la energie vor crește masiv în această iarnă, în timp ce autoritățile caută fonduri pentru compensații. Mai multe companii din sectorul energetic au solicitat deja majorări masive de tarife la gaz, curent și căldură. Termoelectrica vrea o dublare a prețului la energie electrică produsă și o creștere cu peste 80% a tarifului pentru încălzire. Fostul ministru al energiei, Victor Parlicov, avertizează că scumpirea resurselor va lovi dur în puterea de cumpărare a populației și va scumpi alimentele. În replică, actualul ministru Dorin Junghetule cere cetățenilor să consume rațional. Situația este critică și la guvern. În buget sunt prevăzute doar 500 de milioane de lei pentru compensații față de miliardele din anii trecuți, iar premierul Vasile Tofan caută fonduri la partenerii externi. Operatorii au depus cereri de ajustare la ANRE, solicitând creșteri importante pentru energie electrică, termoficare și gaze naturale, detalii care pot fi consultate în documentul de bază. Aceste scumpiri vor genera un efect de domino, ducând la un val inflaționist care va afecta prețurile produselor alimentare și serviciilor din cauza lanțurilor logistice. Bugetul alocat pentru compensație este de aproximativ 500 de milioane de lei, fiind necesare discuții cu partenerii externi pentru o finanțare suplimentară. Pe termen lung, autoritățile mizează pe economisirea energiei, izolarea termică a blocurilor, ce poate reduce facturile cu până la 60% și trecerea la sisteme de încălzire orizontale în mii de blocuri din Chișinău și Bălți.
2: Angajații Inspecției pentru Protecția Mediului, IPM Chișinău, au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu în urma unor verificări desfășurate în municipiul Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, controlele au urmărit prevenirea și depistarea faptelor care contravin legislației de mediu. În timpul verificărilor au fost constatate cazuri de comercializare a substanțelor minerale utile solide, a solului fertil și a produselor lemnoase fără acte legale de proveniență. De asemenea, inspectorii au identificat cazuri de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor, explică IPM. În urma verificărilor au fost întocmite 5 procese verbale cu privire la contravenție, iar persoanele vizate au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.500 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea încălcărilor și asigurarea respectării legislației de mediu.
1: Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat oficial perfectarea unui acord de maximă importanță pentru livrarea unui nou lot de rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Liderul de la Kiev a refuzat însă să specifice ce țară va asigura această aprovizionare critică într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o penurie severă de muniție antiaeriană înaintea sezonului rece. Anunțul a fost făcut în Statele Unite, unde Zelenski s-a aflat pentru adunarea generală a ONU. Acordul este considerat vital pentru protejarea infrastructurii ucrainene în fața atacurilor balistice din iarna ce urmează. Deși detaliile logistice rămân confidențiale, documentele recente ale Congresului American indică faptul că Washingtonul pregătește un transfer de interceptoare prin Germania.
2: Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au fost ridicate de la sol de urgență joi și au identificat aeronave rusești care survolau golful Finlandei, a anunțat vineri armata finlandeză, transmite AFP. Misiunea de alertă rapidă a celor două țări nordice a descoperit cu această ocazie un detașament rus format dintr-un avion de transport Tu-134, avioane de vânătoare MiG-31 și Su-30 în spațiul aerian internațional de deasupra golfului Finlandei, au precizat forțele finlandeze, scrie Ager Press. Potrivit armatei finlandeze, aceasta a fost prima misiune de identificare operațională comună a celor două forțe aeriene.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina 2.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Circa 3.000 de farmaciști din aproximativ 1.700 de farmacii din Republica Moldova eliberează în prezent medicamente și dispozitive medicale compensate. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, cu prelejul Zilei Mondiale a Farmacistului, marcată anual la 25 septembrie, comunică Moldpres. Potrivit CNAM, farmacia reprezintă punctul în care sprijinul oferit prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală devine accesibil beneficiarilor prin eliberarea tratamentului prescris. Farmaciștii oferă totodată informații și îndrumări persoanelor care beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate. În prezent, aproape fiecare a treia persoană din Republica Moldova beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru anul 2026, CNAM a prevăzut circa 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. Un bărbat de 40 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea a 3 furturi și a unui jaf din case de amanet din capitală. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 128.000 de lei, informează Moldpres. Potrivit poliției, bărbatul ar fi acționat în mai multe case de amanet, unde, profitând de neatenția angajaților, ar fi sustrase bijuterii din aur, după care părăsea locul faptei. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, polițiștii Inspectoratului Centru au identificat și localizat suspectul. Oamenii legii au stabilit de asemenea că bunurile sustrase ar fi fost comercializate la scurt timp după comiterea infracțiunilor. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, verificarea implicării bărbatului în alte infracțiuni similare și recuperarea prejudiciului cauzat. Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din capitală, a fost agresat aseară de un grup de persoane în apropierea căminelor studențești. 6 suspecți au fost identificați și reținuți de polițiști, ne relatează Moldpres. Potrivit poliției, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de a sa în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, aceștia s-ar fi întâlnit cu un grup de 5 tineri din anturajul adolescentei. La un moment dat, din motive care urmează să fie stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic pe student, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia. Imediat după sesizarea cazului, polițiștii au întreprins măsuri pentru identificarea persoanelor implicate. În scurt timp, acestea au fost localizate și reținute. 4 minori, inclusiv adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar 2 tineri majori pentru 72 de ore, în conformitate cu prevederile legale. Taiwanul respinge declarațiile președintelui chinez Xi Jinping privind viitorul insulei făcute în cadrul întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Taipeiul acuză Beijingul de distorsionarea faptelor și susține că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de populația insulei prin mijloace democratice, relatează Reuters. China consideră Taiwanul insulă guvernată democratic drept parte a teritoriului său. Poziția Beijingului este respinsă de președintele taiwanez Lai Ching-te și de administrația sa.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

komme Liebe. Nisim Cham, era mon fiol. Shinor, ne iubeam. Din nou zbură în dor. Crezi ca aripile nori. O lume de culori.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

aminte altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte în șoapte. Radio Noroc. Radio Noroc.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.